0: Бліцфан.
1: Ну все, ялинку виніс. Тепер на її місці наступні півроку буде стояти мімоза.
0: Бліцфан.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Головне радіо міста. Бліц ФМ.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду,

0: что дыхае.
1: Разом с Блиц FM.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі обговорили виробництво перекуплювачів для ЗРК «Петріот», активізацію переговорного процесу та інші важливі речі. Зеленський висловив президенту Трампу співчуття у зв'язку із смертю Лінсі Грема. Також говорили про дипломатію, про важливість активізувати дипломатичний процес. Команди узгодять деталі їх подальшої комунікації, наголосив Зеленський. Прокуратура у Вроцлаві просить суд заарештувати на 3 місяці 2 підозрюваних у побитті українського подружжя. 3-го підозрюваного правоохоронці ще розшукують. Про це повідомив речник окружної прокуратури у Вроцлаві. Обох затриманих вже допитано, їм висунуто підозру у побитті та застосуванні насильства на ґрунті національної ненависті. Вони не визнали свою провину. Один з них дав детальні пояснення, а інший відмовився від свідчень. Суд має розглянути клопотання протягом 24 годин. Новопризначений посол Франції в Україні Бріс Рокфей прибув до Києва. Про це повідомила прес-служба посольства. Рокфей вручив копії вірчих грамот в МЗС України, а також вшанував українських захисників біля мурів Михайлівського Золотоверхого собору. Перед прибуттям він записав відеозвернення українською мовою, продемонструвавши готовність до тісної співпраці. Масштабні лісові пожежі продовжуються на півдні Європи. Вогонь підходить до Мадриду. На захід від столиці Іспанії 2 великі вогнища загоряння. Один у районі Бургондо, інший у С'єра-Оесті. Злилися в одну гігантську пожежу. Площа охопленої вогнем території складає близько 67 тисяч гектарів, що перевищує площу самого Мадрида. Осередок пожежі тягнеться приблизно на 30 кілометрів з півночі на південь і на 65 кілометрів зі сходу на захід. У деяких місцях фронт вогню знаходиться лише за 45 кілометрів від Мадрида. Великі пожежі також на північ і південь від іспанської столиці. На даний момент від вогню залишається вільною лише територія на схід від Мадриду. Під час засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради було прийнято рішення про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної громади за одну поїздку одного пасажира в розмірі 25 гривень. Окремим рішенням члени виконкому встановили тариф на проїзд у міському електричному транспорті в місті Біла Церква за одну поїздку одного пасажира в розмірі 12 гривень.
1: Бліц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Блюц. Погода.

0: Ранковий ефір на Blitz FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
4: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
4: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
4: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
4: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
4: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкове білка.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Протягом минулої доби на фронті зафіксували 227 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного та 83 авіаційних ударів, застосували понад 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили більше як 3 тисячі обстрілів позицій сил оборони та населених пунктів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, за минулу добу ракетні війська та артилерія сил оборони вразили 6 пунктів управління безпілотниками, 10 районів зосередження живої сили та 1 пункт управління російських загарбників. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів нараду з представниками фінансово-економічного блоку влади, під час якої визначили головні кроки для виконання міжнародних зобов'язань держави. До обговорення долучилися Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Національний банк, Державна казначейська служба та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. За словами Корецького, від виконання цих домовленостей залежить подальша фінансова підтримка України з боку міжнародних партнерів. Окремо учасники зустрічі розглянули фінансування оборонних потреб, планів стійкості та соціальних видатків. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили посадовця військової служби правопорядку Збройних сил України на отримані в 2021 році 2 мільйонів 200 тисяч доларів за право будувати житло для військових. Частину цих коштів він планував передати членам Кабінету міністрів України за погодження договору про спільну діяльність між забудовником та підпорядкованою йому військовою частиною, розповіли в НАБУ. За даними бюро, ще 700 тисяч доларів мали розподілити між собою співучасники злочину, колишній адвокат та інший забудовник. Наразі учасникам схеми, посадовцю Збройних сил України, забудовнику, співучасникам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував польській владі та місцевим правоохоронцям за оперативне затримання двох підозрюваних у нападі на українців у Вроцлаві. Він наголосив, що Україна покладає надію на об'єктивне та неупереджене розслідування, встановлення всіх обставин та мотивів злочину, а також справедливого покарання всіх винуватців. Під час засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради було прийнято рішення про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної громади за одну поїздку одного пасажира в розмірі 25 гривень. Окремим рішенням члени виконкому встановили тариф на проїзд у міському електричному транспорті в місті Біла Церква за одну поїздку одного пасажира в розмірі 12 гривень.
1: Бліц Ньюс.

0: лікарю. Мій чоловік хворий. Я годинами з ним говорю, а потім виявляється, що він нічого не чув.
1: Це не хвороба, шановна. Це Божий дар.

0: Погода.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

Сьома година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Прийшла я якось додому, а чоловік і питає:
1: сонечко, а що там впало?
0: А, моя куртка.
1: А чого так голосно?
0: Або твоє сонечко з неї вилізти не встигло.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближи.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вас відтримків дімонстрайком вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГНОМ 505-386.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
7: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
8: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
9: Радіо.

0: решти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про серце торгівлі Білої Церкви – Петропавлівський ярмарок. Уявіть собі ранок 29 червня. Сонце тільки підіймається над Россю, а місто вже гуде. Вулиці наповнюють вози, запах свіжої здоби, гомін купців та селян. Так століттями починався Петропавлівський ярмарок – одна з головних літніх подій міста. Традиція торгівлі на цих теренах значно давніша за сам ярмарок. Вона сягає часів літописного Гюргова 11-13 століття. Археологи довели існування ремесел і внутрішнього ринку. Тож, ярмаркові звичаї виникли природно разом із містом. Офіційна історія Петропавлівського ярмарку почалась у 1620 році, коли король Зигмунд III підтвердив право білоцерківських міщан проводити великий щорічний ярмарок у День Петра і Павла. У 19-му, на початку 20-го століття, він став справжнім магнітом. Нечуй Левицький, який торгував тут українськими книжками, згадував, що сюди з'їжджалися люди з Полтавщини, Чернігівщини, Волині і навіть із далеких херсонських степів. Цей барвистий рух увійшов і до його творів. Білоцерківці були не лише господарями ярмарку, вони торгували по далеких краях. Місто лежало на важливих шляхах між Києвом, Польщею, Кримським ханатом, Османською імперією та Балканами. У 16-18 століттях важливим промислом була торгівля худобою. Череди гнали до Кракова і Гданська, а походи посіль до Криму і Коломиї залишили по собі слід у прізвищах місцевих родин, наприклад, Коломієць і Чумак. У 18-19 століттях торгівля стрімко зросла. Графи Браницькі створили власну торговельну мережу, вивозили продукцію навіть у Францію і першими налагодили повний цикл виробництва цукру – від вирощування буряка до продажу готового цукру без посередників. Це забезпечило Білій Церкві виняткові економічні позиції в Київській губернії. У 19-му, на початку 20-го століття, містечко Біла Церква за рівнем торгівлі та промисловості поступалося лише Києву і подекуди Бердичеву. Петропавлівський ярмарок був не просто торгівлею. Це був пульс міста, його характер, його підприємливість, його рух уперед. І навіть сьогодні, згадуючи цю традицію, ми відчуваємо ауру старої Білої Церкви, міста відкритих людей, барвистих ярмарків і шляхів, що вели у великий світ.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним. А де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
7: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
8: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
7: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
8: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
7: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
10: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
0: Разом з Blitz FM.

0: Восьма година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі обговорили виробництво перехоплювачів для ЗРК «Петріот», активізацію переговорного процесу та інші важливі речі. Зеленський висловив президенту Трампу співчуття у зв'язку із смертю Лінсі Грема. Також говорили про дипломатію, про важливість активізувати дипломатичний процес. Команди узгодять деталі їх подальшої комунікації, наголосив Зеленський. Прокуратура у Вроцлаві просить суд заарештувати на 3 місяці двох підозрюваних у побитті українського подружжя. Третього підозрюваного правоохоронці ще розшукують. Про це повідомив речник окружної прокуратури у Вроцлаві. Обох затриманих вже допитано. Їм висунуто підозру у побитті та застосуванні насильства на ґрунті національної ненависті. Вони не визнали свою провину. Один з них дав детальні пояснення, а інший відмовився від свідчень. Суд має розглянути клопотання протягом 24 годин. Новопризначений посол Франції в Україні Бріс Рокфей прибув до Києва. Про це повідомила прес-служба посольства. Рокфей вручив копії вірчих грамот в МЗС України, а також вшанував українських захисників біля мурів Михайлівського Золотоверхого собору. Перед прибуттям він записав відеозвернення українською мовою, продемонструвавши готовність до тісної співпраці. Масштабні лісові пожежі продовжуються на півдні Європи. Вогонь підходить до Мадриду. На захід від столиці Іспанії два великі вогнища загоряння. Один у районі Бургондо, інший у С'єра-Оесті. Злилися в одну гігантську пожежу. Площа охопленої вогнем території складає близько 67 тисяч гектарів, що перевищує площу самого Мадрида. Осередок пожежі тягнеться приблизно на 30 кілометрів з півночі на південь і на 65 кілометрів зі сходу на захід. У деяких місцях фронт вогню знаходиться лише за 45 кілометрів від Мадрида. Великі пожежі вирують також на північ і південь від іспанської столиці. На даний момент від вогню залишається вільною лише територія на схід від Мадриду. Під час засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради було прийнято рішення про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної громади за одну поїздку одного пасажира в розмірі 25 гривень. Окремим рішенням члени виконкому встановили тариф на проїзд у міському електричному транспорті в місті Біла Церква за одну поїздку одного пасажира в розмірі 12 гривень.
1: Бліц Ньюс.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-59-90 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт. Робочий день позаду. Час видихнути.
6: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
5: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
6: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
5: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
6: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: прудях одна, як між літом і поміж зимою.
1: Бліцфан! Ну все, ялинку виніс, тепер на її місці наступні півроку буде стояти мімоза.
2: Бліцфан!

0: Погода.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
3: ЗІР – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
4: Безкоштовна лінія.
3: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку. Арку Олександрія.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

Ранкова Белка. Прокинься і співай.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Лицензія виданого від Саві Калмазу України, 16.05.2016 року, номер 520, бенок 25.8.2019 року, номер 7.20.2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Робочий день позаду, час видихнути.
6: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
5: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
6: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
5: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
6: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ну що ж, усіх дівчат, а також усіх хлопців радо вітаємо. Радіостанція Blitz FM. Друзі, з нами щойно був Алексій, великий ж молодчинка, прекрасну пісню написав. Сподіваюся, всім гарного настрою та й додав. Чудово. Ну, а я маю нагадати вам, що ж за день-то такий сьогодні настав, який ми проводимо разом з вами на нашій помаранчевій хвилі Blitz FM. А сьогодні, друзі мої, 29 липня, і маю нагадати, що сьогодні мало того, що там, ну, буквально за три дні вже закінчиться липень, почнеться серпень, так маю нагадати, що сьогодні ще й середа. А ми з вами зазвичай домовляємося, що це у нас екватор тижня, а ще каже, що середа – це малесенька п'ятниця. Тож, друзі, для того, щоб дійти в ресурсі до кінця цього робочого тижня, а разом з ним фактично і до кінця цього липня, ми маємо дбати про себе, дозволяти собі трішечки більше, робити класні паузи і наповнювати себе всім найкращим. Ну, зокрема, хорошою музикою наповнюємося разом за музичною редакцією Blitz FM, її великі вітання, до речі. Ну, і так, давайте усміхатися один одному, говорити теплі слова, тому що це все дуже-дуже нам з вами потрібно. Тож, друзі, гріймося один об одного і не забуваємо, що і до Нового року залишається 160 днів, тож давайте встигати робити 160, як мінімум, добрих справ до кінця 26-го. Ну, і ще, друзі, маю нагадати, що сьогодні температуру максимальну ми очікуємо десь до 26 градусів, обіцяють нам мінливу хмарність і без опадів, перевіримо, наскільки це буде правдою. Ну, чому б не вірити Укргідрометцентру, особисто я сьогодні парасольку не брала, побачимо, як буде насправді, якщо що. Ну, і, друзі, детальніше про погоду в усіх регіонах, які слухають Blitz FM, ви можете дізнатися вже на серединці годинки, буквально за кілька хвилиночок, а поки що пропоную ось ту вправу по розтягненню м'язів обличчя провести і усміхнутися разом із Blitz FM.
1: Blitz FM! У Галі були такі груди, що на фізкультурі вона заправляла їх в шорти.
2: Blitz

міста? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: тебе.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Блюц, погода!

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
6: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
5: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
6: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
5: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
6: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Прекрасний дует Лукас і Стів, Heart First називається саме ось ця композиція. Ну, сподіваюся, друзі, вона теж вас змусила усміхнутися, адже вона дійсно така літня, така енергетична, і хочеться, щоб ви запам'ятали літо 26-го, як щось тепле і прекрасне. От запитують мене слухачі, ну, а як же можна гріти один одного, зокрема, напевно, і в таку теплу погоду. А, друзі, тут все дуже просто, надсилайте один одному ваші привітики. От просто згадайте зараз про когось, з ким давненько не спілкувалися, напишіть повідомлення, надішліть ту саму вашу фірмову листівочку, яку вмієте надсилати тільки ви, ну і, звичайно, запросіть на кавусю, або на квас, або на лимонад, або на що завгодно, лишень би кілька хвилиночок провести поруч і, звичайно, поцікавитися, як там ваші далекі близькі друзі, чи все ок. Ну і бажаю, звичайно, щоб і про вас частенько згадували ті люди, які однозначно змусять вас усміхатися. І просто зараз у рубриці про зірок буду розповідати вам про те, як зірки, маленькі і великі, вітають один одного з днем народження і наскільки роблять один одному приємно.
1: Шоу «Біс» 100 разів на біс.
0: Ще ж, друзі, вчора буквально наша прекрасна дівчина, яка всіх перетягує на світлий бік музики, Світлана Тарабарова, відзначала свій день народження, а їй виповнилося 36 років, і от, звичайно, її привітали абсолютно всі, хто її люблять, я в цьому переконана, думаю, на повідомлення буду відповідати вона довго-довго. І, звичайно, представник України на дитячому Євробаченні 2024 Артем Котенко, він не зміг не привітати Світлану, тим більше, що провели вони цей день разом на такому великому класному святкуванні, де це було, розповім трішки пізніше. І от поки Артем Котенко готується до супернасиченої осені, він встиг здивувати свою наставницю Світлану Тарабарову, свою партнерку по мюзиклу «Мамине намисто», з яким приїздили і в Білу Церкву, і навіть були в студії «Бліц ФМ». А тож, що ж Артем подарував Світлані Тарабаровій на день народження? А каже він, що Тарабарова більше, ніж колега, вона для мене як музична мама, як подруга, і я дуже вдячна їй за все, що вона мені дала. Ось так розповідає 14-річний вже дорослий практично артист. І окрім квітів, Артем обрав для співачки те, що мало її порадувати. Як ви думаєте, друзі, що можна подарувати музиканту, щоб він просто стрибав і радів добистями? Знаючи про любов Тарабарової до творчості американського виконавця, юний артист подарував вінілову платівку 24K Magic Bruno Mars. І ось як він розповідає про свій вибір, Світлана їздила на концерт Bruno Mars, знаю, вона його фанатка велика, тож я подарував їй платівку. Вона була дуже щаслива, і мене це тішить. Ну, друзі, навіщо ми ще даруємо один одному подарунки? Ну, як не потішитися тому, як інша людина щиро радіє. Ну, і саме Тарабарова, друзі, нагадаю, була музичною продюсеркою нацвідбору на дитячі Євробачення 24, де переміг Артем Котенко. І саме вона написала для нього конкурсну композицію «Hear Me Now». Я думаю, всі ви її прекрасно пам'ятаєте. І саме з нею, з цією композицією «Hear Me Now», або її ще називають «Дім», Артем посів третє місце у фіналі дитячого Євробачення у Мадриді. Ну і відтоді артисти дуже дружать, підтримують теплі стосунки. Тож, друзі, хочу вам ще сказати про дуже цікаве, адже паралельно з привітаннями Артем активно готується до концертного сезону. І тут, я думаю, всі юні фанатки, які просто неймовірно шалено фанатіють від Артема, від його творчості, мають зрадіти, мають зробити гучніше, адже у жовтні стартує осіння частина туру «Мамине намисто» спільно з Тарабаровою, а також власний сольний тур, який називається «Вітамінка», де Артем Котенко буде блищати просто наодинці сольно, буде номером один. І зізнався він, що сольне шоу для нього особливий виклик, мій перший сольний тур, майже все в ньому придумав я, і мене в такому образі ще не бачили буде особлива сцена, обіцяє нам Котенко. І, за його словами, глядачів чекають найвідоміші композиції, прем'єри і живе спілкування. Ну і, друзі, якщо цікаво, в Білій церкві концерт Артема Котенка запланований на 18 грудня. Квиточки вже є на Карабас, тож можете переходити, готуватися, купувати, малювати плакати, які, я точно знаю, всі фанати люблять виготовляти і потім просто завалювати артистів ними на концертах. Ну і, звичайно, друзі, хочу розповісти вам про те, чому і де, і як, з яких обставин зустрілися Світлана Тарабарова і Артем. Під час відкритих прослуховувань лонг-листа нацвідбору на дитяче Євробачення, які відбувалися в Київському ТРЦ «Республіка Парк», Артем звернувся до цьогорічних конкурсантів і, власне, з 15 учасників до наступного етапу зіркової школи в Буковелі пройшли 10. Ну і, відповідно, ось там зустріч ця і відбувалася. Імена фіналістів оголосять найближчим часом. І ось що сказав Котенко всім-всім-всім учасникам наступного нацвідбору, тобто вже 26-го року, він сказав: «Я порадив не хвилюватись. Головне – навчитись контролювати свої емоції». Ось така, друзі, історія. А тож, я думаю, ми для себе теж можемо почерпнути трішечки саме з цієї промови. Давайте не будемо хвилюватися і будемо контролювати свої емоції. Це багато що вирішує. Ну, і, власне, за Артема раді. Артем молодець, вже є наставником для юних артистів, для юних учасників нацвідбору. Ну, і, звичайно, будемо дуже щиро зустрічати його в Білій церкві 18 грудня, зокрема. Ну, а ще, друзі, дуже хочу зараз, щоб ви послухали Світлану Тарабарову, іменинницю, адже хочу, щоб її маніфест всім просто зараз додав ось тих прекрасних настанов, які теж перетягнуть нас, переведуть нас на світлий бік.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 відсотків на тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
5: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова 25. Медичний центр Bella Dent.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Кіно на дивані. Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів романтично-науково-фантастична драма, дебютний повнометражний фільм Павла Острікова з Володимиром Крапчуком у головній ролі «Ти – космос». Світова прем'єра відбулася 7 вересня 2024 року в рамках офіційного конкурсу Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Стрічка про любов, вибір і віру. У фільмі йдеться про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі вважає себе останньою людиною. Отримавши сигнал від француженки Катрін, він спрямовує до неї свій корабель, стикаючись у польоті з різними труднощами та переосмисленням цілей свого життя. Глядачі відзначають теплоту та душевність цієї вигаданої історії і присвоюють їй рейтинг 7,7. Плануєте вечір з романтикою та глибокими роздумами? «Ти – космос» для вас! Цінуйте українське, дивіться українське! Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.
1: Я чогось не розумію, ти ніби моє сонце, ніби моє злива. Мої думки пірнають.
2: 10 година. Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц Ньюс.
4: Протягом минулої доби на фронті зафіксували 227 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного та 83 авіаційних ударів, застосували понад 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили більше як 3 тисячі обстрілів позицій сил оборони та населених пунктів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, за минулу добу ракетні війська та артилерія сил оборони вразили 6 пунктів управління безпілотниками, 10 районів зосередження живої сили та 1 пункт управління російських загарбників. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів нараду з представниками фінансово-економічного блоку влади, під час якої визначили головні кроки для виконання міжнародних зобов'язань держави. До обговорення долучилися Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Національний банк, Державна казначейська служба та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. За словами Корецького, від виконання цих домовленостей залежить подальша фінансова підтримка України з боку міжнародних партнерів. Окремо учасники зустрічі розглянули фінансування оборонних потреб, планів стійкості та соціальних видатків. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили посадовця військової служби правопорядку Збройних сил України на отриманні в 2021 році 2 200 000 доларів за право будувати житло для військових. Частину цих коштів він планував передати членам Кабінету міністрів України за погодження договору про спільну діяльність між забудовником та підпорядкованою йому військовою частиною, розповіли в НАБУ. За даними бюро, ще 700 тисяч доларів мали розподілити між собою співучасники злочину, колишній адвокат та інший забудовник. Наразі учасникам схеми посадовцю Збройних сил України, забудовнику, співучасникам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував польській владі та місцевим правоохоронцям за оперативне затримання 2 підозрюваних у нападі на українців у Вроцлаві. Він наголосив, що Україна покладає надію на об'єктивне та неупереджене розслідування, встановлення всіх обставин та мотивів злочину, а також справедливого покарання всіх винуватців. Під час засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради було прийнято рішення про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної громади за одну поїздку одного пасажира в розмірі 25 гривень. Окремим рішенням члени виконкому встановили тариф на проїзд у міському електричному транспорті в місті Біла Церква за одну поїздку одного пасажира в розмірі 12 гривень.
3: Бліц Ньюс.

0: Белка.
1: Ну і ще ж, друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білка Маня, Марина Панченко в студії Blitz FM. Ну і маю ще раз нагадати вам, що сьогодні 29 липня, сьогодні середа, екватор тижня. Ну і, звичайно, малесенька, така крихітна мікроскопічна п'ятниця. Тож, друзі, думаємо вже трішки і про уікенд. І думаємо, як ми будемо його проводити. Плануємо перший серпневий вікенд. Ну і, звичайно, підбиваємо підсумки липня. Сподіваюся, всім вам є за що себе похвалити. Навіть за те, що ви зустріли кілька класних заходів сонця або світанків. Ну і були молодцями, в принципі, протрималися. Це теж вже привід для того, щоб сказати собі, я молодець, обіймаю себе дуже-дуже сильно. Ну і, звичайно, нехай інші люди теж скажуть вам про те, які ви класні. Зокрема, дуже бажаю вам, щоб сьогодні про те, які ви молодці, вам сказали ваші шефи, ваше начальство, якщо ви теж є начальниками, чиїмось керівниками, то обов'язково сьогодні похваліть і подякуйте всім, хто з вами працює. Дуже-дуже цінно і дуже стимулює. Ну і, друзі, хочу переказати зараз вітання в усі громади, які слухають Blitz FM, а це і Біла Церква на хвилі 103.3, Фастів 95.0, Богослав 94.4, Рокитне 103, це, друзі, наша дружна Київщина, ну і на Черкащині нас чути на хвилі 96. 6 в Умані, а також 102.0 у Смілі. Ось наша вся радіородина в зборі. Перекличку невеличку провели. І нагадаю вам, що до Нового року залишається 160 днів, тож спішимо робити добрі справи. Нехай ще 160 заплануємо до кінця цього року. Ну і ще, друзі, маю сказати, що сьогодні 1616 день повномасштабної війни в Україні. Отже, якщо не на фронті, то для фронту наш з вами незмінний девіз. Бачимо незакритий збір прохання про допомогу від наших захисників та захисниць. Друзі, будь ласка, вмикаємося одразу і допомагаємо закривати ці збори, адже в єдності наших з вами донатів наша українська суперсила. І також давайте згадаємо про те, що 29 липня в Україні день вшанування полеглих воїнів сил спеціальних операцій Збройних сил України. Дата обрана не випадково, адже саме 29 липня 2014 року під час боїв поблизу села Степанівка на Донеччині загинуло 10 воїнів 3-го окремого полку спеціального призначення. Цей день став символом жертовності, мужності та незламності українських спецпризначенців. Воїни ССО виконують одні з найнебезпечніших завдань. Проводять спеціальні операції в тилу ворога, ведуть розвідку, організовують рух опором, коригують удари, звільняють полонених та здійснюють інші надскладні місії, значна частина яких залишається засекреченими. Саме тому подвиги багатьох полеглих операторів стають відомими лише через роки. Тож сьогодні, друзі, вшановуємо полеглих воїнів сил спеціальних операцій. Ну і, звичайно, рухаємося далі ми з вами на хвилях Blitz FM. Пропоную зараз послухати Артема Пивоварова з його новою піснею, яка називається «Ава Марія». І зовсім скоро повертаємося до розмови про день сьогоднішній, 29 липня. І, зокрема, поговоримо про нього з точки зору астрології. Тож далеко від мене не йдіть.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
2: Звідки ціна тарифів вашого оператора.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
5: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
4: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
5: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
4: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
5: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Так, друзі, дуже відома, думаю, нам пісня Matic Makis із Бека. Ну і, звичайно, вам теж обіймашок, цілунків і поцілунків у відповідь також. А ми з вами почнемо говорити на тему астрології. Тож, якщо ви дійсно вірите в те, що зірки щось там вирішують над нашими головами за нас, про наш день, а наші сьогоднішні стосунки з людьми і грошима, зокрема. Якщо вірите, так, друзі, робіть гучніше і сідайте ближче.
1: Бліц-гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.
0: Починаємо, як завжди, із овнів. Дорогі овни, вам сьогодні слід правильно розставити пріоритети. А загалом день підходить для завершення важливих етапів, але не для боротьби за те, що вже втратило свою цінність. Тож відпускайте і рухайтеся далі. Тільці, підтримка прийде звідти, звідки ви її не чекали. Людина, з якою ви давно майже не спілкувалися, може запропонувати допомогу або цікаву ідею. Цікаво, що це буде. Близнюки, може з'явитися можливість показати, у чому ви справді сильні. Головне – вірити у свої сили і не намагатися відповідати чужим очікуванням. Раки, ви можете помітити, що витрачаєте занадто багато сил на те, що не приносить вам задоволення. День підходить для чесної розмови із собою про те, що ж варто залишити у минулому. Леве може дізнатися щось, що змусить поглянути по-іншому на свої плани. Втім, не поспішайте все перебудовувати, спочатку зберіть більше фактів. Діви, не відкладайте невеликі справи, які накопичувалися останнім часом. До вечора ви відчуєте, наскільки легше рухатися вперед, коли звільняєте простір від дрібних незавершених питань. І далі будемо говорити про Терези. Замість шукати ідеальний варіант, оберіть той, який реально можна втілити вже зараз. День покаже, що своєчасне рішення цінніше за безкінечні сумніви. Скорпіони, хтось може змінити свою думку щодо вас або ваших ідей. Не нагадуйте про старі образи, краще використати цей шанс, щоб почати з чистого аркуша. Стрільці, повня допоможе побачити результат того, що ви робили протягом останніх місяців. Якщо щось не виправдало ваших очікувань, не поспішайте засмучуватися, адже це лише підказка, куди варто спрямувати ваші сили далі. Козероги, ви зрозумієте, що не всі питання потрібно вирішувати самотужки, і цього дня буде корисніше розподілити відповідальність, ніж намагатися все контролювати. Водолії, повня у вашому знаку стане моментом особистої ясності. Ви можете ухвалити рішення, яке від вкладали тривалий час, або нарешті перестати сумніватися у власному виборі. Зміни почнуться саме після цього кроку. Риби не прагнуть одразу знайти відповіді на всі запитання. Цього дня вам корисніше спостерігати, ніж втручатися. До кінця дня одна випадкова деталь допоможе зрозуміти те, що раніше залишалося прихованим. Ось такий, друзі, астрологічний прогноз. Сподіваюся, всі знайшли для себе щось хороше. Нехай все прекрасно, всі хороші. Ваші поради обов'язково для вас стануть у пригоді сьогодні. Ну і класна порада обійматися теж від Джамали, не має бути поруч із нами. Тож, друзі, обіймаємося з усіма хорошими людьми.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Заповітному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
4: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
3: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
4: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
3: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ось, друзі, така нове свіженьке прочитання «Ламбади» від гурту «Столиця». А ми з вами рухаємося далі і маємо поговорити зараз про кіно. Я зазвичай тут у цій рубриці розповідаю вам щось таке цікавеньке, саме про світ кінематографу, про якісь касові збори. Але зараз саме от в цьому варіанті стрічки, про яку я буду говорити, про збори ще говорити зарано, тому що буду я лишень тільки анонсувати прем'єру, яка готується через кілька місяців.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Що ж, інтригує вас, друзі, максимально. Я вже хочу повідомити просто зараз про те, що кінокомпанія Sony Pictures Entertainment показала перший трейлер пригодницької екшн-комедії, яка називається «Джуманджі. Відкритий світ». І, зрештою, якщо ви любите цю франшизу, то можете радіти, дійсно, додасться ще однієї стрічечки. Стане ось цей відкритий світ «Джуманджі» п'ятою фінальною частиною, обіцяють нам це популярною франшизою. Якщо популярною, то чому фінальною? Тому тоді давайте дізнаватися. Цього разу аватарів з відеогри «Джуманджі» у виконанні Двейна Скелі Джонсона, Джека Блека, Кевіна Гарта, Карен Гіллан перенесе у реальний світ напередодні Різдва. Ось так ми з вами таємницю трішки привідкриваємо, коли чекати на Джуманджі. І жителям реального світу доведеться вигадати, як повернути героїв гри та різних небезпечних істот з неї до їхнього світу, а також закрити кротовину між двома світами. Ну, в принципі, сюжет зрозумілий, все у нас за схожим принципом відбувається. Ну і як і попередні дві частини, стрічку цього разу зняв Джейк Каздан. І у світовий прокат саме цей фільм, який називається «Джуманджі. Відкритий світ», вийде ця стрічка 25 грудня. Тобто ось так оці різдвяні дні вже будемо чекати і на ось такий кінематографічний подаруночок. А взагалі маю сказати, що найперший фільм серії «Джуманджі», заснований на одноіменній дитячій книзі Кріса Ван Олсбурга 1981 року, тоді вийшла книжка, а фільм вийшов у 1995-му, тобто розуміємо, наскільки це давня, дійсно сімейна, міжпоколіннєва франшиза. І загальна концепція історії робить можливим переміщення людей з реального світу у настільну гру «Джуманджі», події якої відбуваються в джунглях, населених загадковими тваринами. Ну і щоб вибратися звідти, головні герої мають пройти гру. Ось така гейміфікація, дуже актуальна тема, цікавий сюжет. Ну і що ще цікаво нам, як людям, які очікують на повернення цієї франшизи, маємо знати більше. Маємо знати, що у першій частині головні ролі виконували комік Робін Вільямс, всі ми його прекрасно пам'ятаємо, та юна Кірстен Данст. А режисером тоді стрічки виступив Джо Джонсон, той самий режисер, який ще знімав «Любе зменшив дітей», а ще «Парк юрського періоду 3». Ну і стрічка хоч і отримала змішані відгуки критиків, але тоді вона була дуже успішна у прокаті. Очевидно, що хотіли творці повторити цей успіх. 2005-го вийшло продовження франшизи «Затура космічна пригода», і знято воно було за ще однією книгою Кріса Ван Олсбурга 2002 року. І тут уже навпаки стрічка від Джона Фавро сподобалася критикам, але, на жаль, та стрічка не окупилася в прокаті. Тож розуміємо, що франшиза така нерівномірна, щось дуже подобається критикам, щось глядачам, щось приносить гроші, щось ні. І у 17-му вже році, уявіть собі, за фактично 12 років після другої частини, франшизу перезапустили стрічкою «Джуманджі. Поклик джунглів», головні ролі, в якій зіграли вже тоді Двейн Скелі Джонсон, Джек Блек, Кевін Гарт і Карен Гіллан, тобто от та сама компанія, яка повертається до нас. У 2019 році всі вони знову повернулися в продовженні «Джуманджі. Наступний рівень», і ось ці обидві частини були позитивно сприйняті критиками, а також стали касовими хітами і зібрали на двох майже 2 мільярди доларів. Тож ось так ми з вами прослідкували, як крокувала франшиза про «Джуманджі», і вже маємо готуватися до того, що таке продовження вийде напередодні нового року. року, саме у різдвяні свята, тож, друзі, готуйтеся, налаштовуйтеся і можете собі, як то кажуть, save the date, можете прямо в календарі поставити 25 грудня, глянути Джуманджі. Ну і, звичайно, беріть хороших людей із собою і отримуйте задоволення від спілкування. Ну, друзі, звичайно, навіть просто зараз в кіно варто сходити, щоб щось класне переглянути, зокрема, ту саму Одіссею. Ну і обговорювати з усіма-усіма навколо кіношні новинки, це завжди класно. Ну і також хорошу музику теж давайте послухаємо і обговоримо, якщо хочете. Віктор Павлік, Фіїнка, про білі черемхи співають для вас, друзі. Можете присвятити цю пісню всім своїм коханим.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
0: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5200.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: ніж психолог. Лайф меню з Василісою Левченко.
1: Хобі, спорт та інший розвиток підлітка у вільний час. Чи варто змушувати?
2: Змушувати взагалі не варто будь-що. Якщо підлітка до чогось примушувати, скоріш за все, це викликає хвилю протесту і порушить ту довіру, яка вже побудована. Тому, якщо вам хочеться, щоб підліток займався якоюсь спортивною активністю чи мав якесь хобі, краще за все йому пропонувати, але не дуже сподіватися на те, що він погодиться. Він має право відмовитись, тому що в підлітків зазвичай насичене навчання, їх лякають екзаменами, їх готують до зовнішнього незалежного оцінювання, і зазвичай підлітку, який приходить зі школи, хочеться просто якось уткнути очі в щось, що можна подивитися, почитати, погратися для того, щоб переключити увагу. І якщо одну пізнавальну діяльність заміняти іншою пізнавальною діяльністю, то просто не буде сил взагалі ні на що. І це також варто розуміти батькам. І якщо батьки хочуть, щоб у дитини було хобі, може вони хочуть для себе хобі, це механізм називається проекція, коли не маєш можливості щось зробити для себе, наприклад, ходити на спорт чи займатися малюванням, і страсно жадаєш, щоб це мав син або донька.
0: Ти ж психолог! Лайф меню з Василісою Левченко.

0: 11 година. Радіо Бліц FM.
1: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю Ранкова білка Маня. Марина Панченко в студії Blitz FM. Всіх обіймаю. Всіх-всіх-всіх, хто з нами зараз на одній помаранчевій позитивній хвилі. А наше завдання щодня – додавати вам драйву, того самого вайбу, з яким хочеться рухатися вперед, працювати, досягати своїх цілей, цілей своєї родини, команди, компанії і величезної нашої з вами квітучої, прекрасної України. І, друзі, традиційно знову і знову нагадую бачити незакритий збір, в якому наші захисники та захисниці просять про допомогу, щоб ми допомогли їм забезпечити дещо дуже необхідно. Обов'язково долучаємося, тому що нам з вами тут дуже потрібно, щоб у них там було все необхідно, щоб нищити ворога. Друзі, в єдності наших донатів, зокрема, ще одна наша українська суперсила. Ну і дякую всім, хто щодня донатить, допомагає за першої можливості. Знаю, ви всі величезні молодці. Дякую і пишаюся всіма вами. Ну і 11-та годинка, зазвичай, у нас година місцевих новин, тож просто зараз буду переказувати вітання у фастів, які чує нас на хвилі 95.0. І, друзі, розповім вам про дуже важливу і цікаву подію, яка в фастові відбулася. Як навчити дітей розпізнавати власні кордони та почуватися в безпеці? Через гру, творчість і довіру. Ось таке питання і така прекрасна відповідь. Саме таке заняття днями відбулося в просторі долоні Caritas Фастів. Для дітей провели інтерактивну зустріч за методологією Enlight – гра як простір зростання, психосоціальний розвиток дітей з засобами руху та творчості. Учасники в доступній дружній атмосфері говорили про важливі теми. Що таке особистий простір? Як розпізнавати три зони безпеки? Як реагувати на порушення особистих кордонів? Чому важливо поважати себе і інших? А також діти вчилися краще розуміти власні почуття та взаємодіяти з однолітками. Такі заняття допомагають дітям формувати навички безпечної поведінки, розвивати емоційну стійкість, впевненість у собі та вчасно звертатися по допомогу у складних ситуаціях. Заняття провела амбасадорка безпеки та психоемоційної стійкості програми «Амбасадори Enlight» Тетяна Авксенцюк, за що ми їй дуже дякуємо. Ну і ще хочеться підкреслити, що проєкт «Освічена ініціатива» за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України саме реалізував ось цю історію, цей івент. Ну і, друзі, більше дізнатися, переглянути світлини, надихнутися ви можете, якщо перейдете у телеграм-канал «Фастівська міська рада», відшукаєте відповідну новину, можете ставити вподобайки і ділитися цією інформацією з тими, кому вона теж цікава та актуальна. Ми ж рухаємося вперед, пропоную послухати хорошу пісню і, звичайно, почути Діму Прокопова, який каже нам, що можна закохатися. І, звичайно, закохуємося у життя, у своїх друзів, у близьких, у прекрасних людей навколо.
2: Можна закохатися, мадам, серце своє я віддам, бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц

0: лікарю. Мій чоловік хворий. Я годинами з ним говорю, а потім виявляється, що він нічого не чув.
1: Це не хвороба, шановна. Це Божий дар.

Ну що ж, друзі, у нас на годиннику 11:15 і триває година місцевих новин. Зокрема, просто зараз пропоную поговорити про новини Умані. Ну і, власне, запрошують нас на презентацію оновленого бренду Уманської громади. 31 липня відбудеться саме ось ця презентація оновленого бренду. І нагадують нам, що бренд – це новий спосіб розповідати про Умань через її історію, культурну спадщину, сучасність та потенціал розвитку. Під час заходу обіцяють, що буде представлено концепцію та філософію бренду, нову візуальну айдентику, приклади використання саме ось цього нового бренду. Тож запрошують на цю подію представників громади, бізнесу, освіти, культури, громадських організацій та медіа. Отже, друзі, якщо ви хочете стати частиною з такої події і одним із перших побачити оновлений бренд Уманської громади, то, будь ласка, переходьте на телеграм-сторінку Уманська міська рада і, звичайно, заповнюйте реєстраційну форму для того, щоб отримати всі подробиці про цей захід. Долучайтеся. Це дійсно буде цікаво, дійсно буде корисно. Ну і, звичайно, хто знає, можливо, саме ви одним з перших зможете захопитися, закохатися в оновлений бренд Умані. Ми ще рухаємося вперед, друзі. Пропоную послухати Тоню Матвієнко, яка нас надихає піснею, яка так і називається «Містами». Тож будьмо тими людьми, які підтримують наші міста і які вкладають всю душу у створення їхніх брендів. Тримаю.

выразиться Зара Ларсон с песней про парадоксальний Midnight Sun. Тобто виходить опівнічне сонце чи щось таке, але бачите, літо така пора, яка і всіх нас змушує бачити всюди тільки сонечко, і це прекрасно. Ну і, друзі, просто зараз переказуємо вітання у Смілу, яка чує нас на хвилі 102.0. Ми раді вітаємо Смілу у нашій радіородині, і зараз будемо ось так по-сімейному розповідати про те, що у Смілі привітали ветерана праці із 90-річчям. У Смілі з нагоди 90-річного ювілею привітали ветерана праці Юрія Марунича, повідомляє телеграм-канал «Сміла головне». Більшу частину свого трудового життя ювіляр присвятив енергетичній галузі міста, близько 20 років очолював міський РЕМ, а згодом працював інженером з охорони праці. Юрію Трохимовичу побажали міцного здоров'я, родинного тепла, миру та ще багато щасливих років у колі рідних. Тож, друзі, ви можете перейти у телеграм-канал «Сміла головне», підписатися і, звичайно, вітати Юрія Трохимовича у ваших теплих, добрих коментарях. Я думаю, йому буде дуже приємно, йому точно перекажуть всі ваші слова. Ми ж рухаємося вперед з класною музикою. Пропоную послухати Анну Трінчер з її відносно нової роботи про маму. Ну і, звичайно, трішечки згодом, буквально за кілька миттєвостей, прогноз погоди наш традиційний від Єгорича. А на 45-й хвилині громадська організація «Біла церква туристична» Олена Фастівська разом із краєзнавцем Євгеном Чернецьким будуть презентувати для вас нову історію із циклу цікавих історій про Білу церкву. Буде неймовірно, слухайте і розповідайте вашим друзям ті історії, які вас вразили.

0: тебя.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про серце торгівлі Білої Церкви – Петропавлівський ярмарок. Уявіть собі ранок 29 червня. Сонце тільки підіймається над Россю, а місто вже гуде. Вулиці наповнюють вози, запах свіжої здоби, гомін купців та селян. Так століттями починався Петропавлівський ярмарок – одна з головних літніх подій міста. Традиція торгівлі на цих теренах значно давніша за сам ярмарок. Вона сягає часів літописного Гюргова 11-13 століття. Археологи довели існування ремесел і внутрішнього ринку. Тож, ярмаркові звичаї виникли природно разом із містом. Офіційна історія Петропавлівського ярмарку почалась у 1620 році, коли король Зигмунд III підтвердив право білоцерківських міщан проводити великий щорічний ярмарок у День Петра і Павла. У 19-му, на початку 20-го століття, він став справжнім магнітом. Нечуй Левицький, який торгував тут українськими книжками, згадував, що сюди з'їжджалися люди з Полтавщини, Чернігівщини, Волині і навіть із далеких херсонських степів. Цей барвистий рух увійшов і до його творів. Білоцерківці були не лише господарями ярмарку, вони торгували по далеких краях. Місто лежало на важливих шляхах між Києвом, Польщею, Кримським ханатом, Османською імперією та Балканами. У 16-18 століттях важливим промислом була торгівля худобою. Череди гнали до Кракова і Гданська, а походи посіль до Криму і Коломиї залишили по собі слід у прізвищах місцевих родин, наприклад, Коломієць і Чумак. У 18-19 століттях торгівля стрімко зросла. Графи Браницькі створили власну торговельну мережу, вивозили продукцію навіть у Францію і першими налагодили повний цикл виробництва цукру – від вирощування буряка до продажу готового цукру без посередників. Це забезпечило Білій Церкві виняткові економічні позиції в Київській губернії. У 19-му, на початку 20-го століття, містечко Біла Церква за рівнем торгівлі та промисловості поступалося лише Києву і подекуди Бердичеву. Петропавлівський ярмарок був не просто торгівлею. Це був пульс міста, його характер, його підприємливість, його рух уперед. І навіть сьогодні, згадуючи цю традицію, ми відчуваємо ауру старої Білої Церкви, міста відкритих людей, барвистих ярмарків і шляхів, що вели у великий світ.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
4: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
3: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
4: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
3: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі обговорили виробництво перехоплювачів для ЗРК «Петріот», активізацію переговорного процесу та інші важливі речі. Зеленський висловив президенту Трампу співчуття у зв'язку із смертю Лінсі Грема. Також говорили про дипломатію, про важливість активізувати дипломатичний процес. Команди узгодять деталі їх подальшої комунікації, наголосив Зеленський. Прокуратура у Вроцлаві просить суд заарештувати на 3 місяці двох підозрюваних у побитті українського подружжя. Третього підозрюваного правоохоронці ще розшукують. Про це повідомив речник окружної прокуратури у Вроцлаві. Обох затриманих вже допитано. Їм висунуто підозру у побитті та застосуванні насильства на ґрунті національної ненависті. Вони не визнали свою провину. Один з них дав детальні пояснення, а інший відмовився від свідчень. Суд має розглянути клопотання протягом 24 годин. Новопризначений посол Франції в Україні Бріс Рокфей прибув до Києва. Про це повідомила прес-служба посольства. Рокфей вручив копії вірчих грамот в МЗС України, а також вшанував українських захисників біля мурів Михайлівського Золотоверхого собору. Перед прибуттям він записав відеозвернення українською мовою, продемонструвавши готовність до тісної співпраці. Масштабні лісові пожежі продовжуються на півдні Європи. Вогонь підходить до Мадриду. На захід від столиці Іспанії два великі вогнища загоряння. Один у районі Бургондо, інший у С'єра-Оесті. Злилися в одну гігантську пожежу. Площа охопленої вогнем території складає близько 67 тисяч гектарів, що перевищує площу самого Мадрида. Осередок пожежі тягнеться приблизно на 30 кілометрів з півночі на південь і на 65 кілометрів зі сходу на захід. У деяких місцях фронт вогню знаходиться лише за 45 кілометрів від Мадрида. Великі пожежі також на північ і південь від іспанської столиці. На даний момент від вогню залишається вільною лише територія на схід від Мадриду. Під час засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради було прийнято рішення про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної громади за одну поїздку одного пасажира в розмірі 25 гривень. Окремим рішенням члени виконкому встановили тариф на проїзд у міському електричному транспорті в місті Біла Церква за одну поїздку одного пасажира в розмірі 12 гривень.
1: Бліц Ньюс.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім доброго дня. 12:04 у нас на годиннику. Ми рухаємося вперед дуже впевнено. І саме зараз о цій порі я буду вітати іменинників. Це Анатолій, Костянтин, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Остап, Роман. А тож саме ці люди відзначають свій день Янгола 29 липня. Тож, друзі, давайте привітайте своїх знайомих саме із такими іменами. Їм буде дуже приємно. А ми ж з вами налаштовуємося на те, щоб дарувати позитив собі і всім. Всім навколо нас. А така зараз так, от і така суперсила в нас є. Ну і ще, щоб ми могли підтримати смолтоки із людьми навколо нас, з дівчатами, які привітно варять нам каву, або, можливо, з нашими попутниками, тож розповім вам трішки цікавого про день сьогоднішній з точки зору історичних подій. Саме в цей день 1914 року пролунали перші постріли Першої світової війни, війська Австро-Угорщини обстріляли столицю Сербії Белград. А 1954 року відбулася публікація першої частини трилогії Джона Толкіна «Володар перснів». Тож всі любителі саме ось цієї саги сьогодні мають відзначити цей день. Ну і, друзі, ще з історичних подій 1981 року, саме цього дня, у Лондоні відбулося весілля спадкоємця англійського престолу принца Чарльза та Діани Спенсер, яка відтак стала принцесою Уельською. Тож, дійсно, ось такий абсолютно історичний день саме сьогодні. Ну і бажаю вам усім, щоб сьогодні ставалися з вами, з вашими компаніями, родинами прекрасні, надихаючі події, які теж стануть частиною ваших історій. Ну, а просто зараз пропоную послухати позитивну пісеньку від Тіни Карль. Всі ви її прекрасно знаєте, називається вона «Шиншила». Вже за кілька хвилиночок я буду запрошувати вас до кінотеатрів і розповідати вам про гучну прем'єру, яка вже несеться.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Робочий день позаду. Час видихнути.
5: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
4: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
5: А завершити вечір можна...

Ось так, друзі, Парфенюк написав свій хіт про всіх вас, для всіх вас, для того, щоб ви знали, що про вас є пісенька, насолоджуйтеся, радійте. Це так приємно, коли артисти думають про своїх слухачів. Ну, а я тим часом подумала про те, щоб вам такого класного подивитися у кінотеатрах. І так, друзі, дочекалися ми виходу такого самого фільму, який називається «Людина-павук». Абсолютно новий день. Ну, дуже широка рекламна кампанія цього фільму відбувалася останнім часом. Навіть Месі брав в ній участь. Ну, і зрештою, ось воно, 29, друзі, липня. Можемо вже брати участь і у допрем'єрних показах. Ну, і про що цей фільм? Зрозуміло нам з вами однозначно, що це такий той самий абсолютно новий день для Пітера Паркера. Боротьба зі злочинністю в ролі людини-павука у світі, який його не пам'ятає. Усвідомлення, що друзі рухаються далі без нього, змушують Пітера змінитися, і ці зміни можуть виявитися сильнішими, ніж він здатен контролювати. Та, можливо, саме ця трансформація стане єдиним шансом зупинити нову загрозу, що нависла над містом, і тими, кого він любить. Адже доведеться мати справу з могутнім лиходієм, якого неможливо навіть побачити. Можливо, світ і забув про Пітера Паркера, але він про нього? Ні. А тож, друзі, нова супергеройська історія вже виходить на екрани. А я знаю, що тривалість достатньо серйозна, 145 хвилин, але ж всі поціновувачі саме ось цієї франшизи, ось цього всесвіту, однозначно будуть готові і довше насолоджуватися прем'єрою і пригодами Пітера Паркера. І вже сьогодні, наприклад, о 19:20 у Білій церкві у синій залі кінотеатру імені Довженка відбудеться той самий допрем'єрний показ, тож усі фанати Пітера Паркера, людини-павука, взагалі ось всієї цієї супергеройської історії, всі фанати зустрінуться саме там. Друзі, не пропустіть і ви подивіться першими свій улюблений фільм. Ну, а вже від завтра о 10:20, 13:10 та 19:20 в синій залі буде відбуватися ось цей вже звичний кінопоказ. 12+, такі вікові обмеження у стрічки «Людина-павук» абсолютно новий день. Ну, і тепер ви знаєте більше, друзі, розклад кінопоказів на сайті кінотеатру Довженко і в інстаграм кіно нижнє підкреслення БЦ. Де б ви зараз мене не чули, відшукайте поблизу зручний кінотеатр, обов'язково купіть квиточки, подивіться класну стрічку, будьте разом з усім світом, який вітає прем'єру «Людини-павука». Ми ж ідемо далі, Кеті Перрі продовжує ефір на Бліц ФМ. Бажаю всім прекрасного настрою, з хорошою погодою, прогноз якої буде вже всередині годинки. Ну і, звичайно, на модній хвилі, адже фешеніста Наталя Москаленко теж з нами.

0: Прийшла я якось додому, а чоловік і питає:
1: «Сонечко, а що там впало?»
0: «А, моя куртка».
1: «А чого так голосно?»
0: «А, бо твоє сонечко з неї вилізти не встигло».

0: тебе.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Блюз, погода!

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Радіо Blitz.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Гольф – різновид коміра, м'який і доволі високий. Він закриває шию і може торкатися навіть підборіддя, тому зазвичай його носять підгорнутим. У новому сезоні гольф-комір – один із трендових деталей светрів, водолазок і суконі з трикотажу чи джерсі. Практичний варіант для тих, хто купив пальто з коміром, що відкриває шию, але не любить шарфи.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
4: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.05.2017. 15-го року, номер 724-202-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Ну що ж, друзі, наша ранкова білочка вже має з вами поступово прощатися. Маємо вже такий час, коли варто готуватися до обідньої паузи. І сподіваюся, ви вже знайшли прекрасних людей, які вас будуть наповнювати своїм світлом саме під час ось цієї такої посередденної невеличкої перерви. Це прекрасно, добре, що ви можете когось пригостити теплим словом і, можливо, навіть чашечкою теплої кави. Друзі, може, навіть можете поділитися цікавою інформацією. От я для вас знайшла і хочу, щоб ви також передавали її далі. У нас є інформація від простору Біла Церква 1221, дуже корисна, дуже потрібна молодим людям саме ось такого віку. Чому? Тому що літо добігає кінця, а ти ще досі не знаєш, ким хочеш бути, коли виростеш, запитують нас дівчата з простору 1221. І одразу ж пропонують рішення без паніки. Третя фінальна зміна профорієнтаційного кемпу GPS майбутнього – це твій шанс застрибнути в останній вагон і закрити це питання раз і назавжди. Тож, друзі, робимо висновки. Якщо ви зараз чуєте мене з Білої Церкви або десь поблизу, знайте, що з 14 до 17 років молодь запрошують на дуже прикольний кемп, профорієнтаційний кемп, профорієнтаційний табір, який буде відбуватися цілих 2 тижні. Обіцяють нам, що це не про шкільне заучування чи нудні тести, це 10 днів драйву, практикумів та нових відкриттів про самого себе. Разом обіцяють розкрити приховані таланти, підібрати сучасні професії саме під них, завітати на місцеві підприємства, щоб побачити реальний робочий процес, а ще опанувати психологічні техніки проти тривоги та страху перед майбутнім. Ну і просто круто провести час у колі тих, хто розуміє тебе на всі 100%. Погодьтеся, дуже класна програма. І якби була розрахована вона на людей старших, ніж 17 років, думаю, дуже багато наших слухачів би зараз сказали, ех, і мені б такий табір на пару тижнів. Але ні, друзі, 14-17 років, тож маєте таких друзів, знайомих, колег, дітей, колег, не знаю, племінників, онуків, всім передавайте цю інформацію. Ну і, зокрема, спрямовуйте їх у телеграм-канал Біла Церква 1221, там є всі умови. Ну і, власне, стартуватиме табір 3-го, друзі, серпня, отже вже буквально з наступного понеділочка. Тож поспішайте, вам треба зайти у телеграм-канал Біла Церква 1221, зареєструватися обов'язково, без реєстрації не приймуть до кемпу. Тож реєструйтеся і, звичайно, беріть участь у дуже прекрасних, дуже корисних для вашого майбутнього активностях. Ну і нагадаю, що всі активності безкоштовні і, звичайно, простір працює для відвідувачів з 12 до 21 року. Ось така інформація, нехай вона буде для вас корисною, друзі. Залишаю вас на фудкорт, стартує він за 4 хвилинки. І о 14 годині вже до вас приєднається Оля і буде наближати вечір зі своїми цікавими розповідями і, звичайно, зі своїм непохитним оптимізмом. Просто зараз хочу запросити в ефір Олену Усенко, нашу прекрасну, улюблену співачку з Білої Церкви, в якої вже зараз рок-проект The Aliens, але її пісня «Сольно погляд» все ще прикрашає наш ефір. Сподіваюся, будете насолоджуватися разом зі мною. Я вас обіймаю, цьомки-бомки і до зустрічі!

0: Ростова Белка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто, як додати йому смаку. Лишайтеся на Blitz FM, все розповім!

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 28 кіно та вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
0: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
4: Робочий день позаду. Час видихнути.
5: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
4: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
5: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку. Гребля

Рекорд продовжує радити, як пекти, наче справжній мега-кондитер. Ви знали, високі пироги необхідно випікати тільки на слабкому вогні. Так вони прекрасно пропікаються і не підгорають.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Фудкорт, це програма «Пальчики оближеш». От взяти хоча б секрет ідеального пирога. Закриті пироги обов'язково потрібно змащувати зверху перед випічкою. Найкраще підходять для змащування молоко, цукрова вода або збите яйце. Пироги, які ви плануєте обсипати цукровою пудрою, також потрібно змастити маслом. Всім пирогам!

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Потрібне тонесеньке тісто? Все просто. У вас легко вийде ідеальна товщина, якщо обернути качалку чистою полотняною ганчіркою.

І наостанок, якщо ви хочете додати в тісто смачні родзинки, то попередньо їх обов'язково варто обваляти в борошні. Смачних пирогів, котики!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
6: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
7: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
6: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
7: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
6: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
7: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
2: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля

0: 14.00. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Протягом минулої доби на фронті зафіксували 227 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного та 83 авіаційних ударів, застосували понад 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили більше як 3 тисячі обстрілів позицій сил оборони та населених пунктів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, за минулу добу ракетні війська та артилерія сил оборони вразили 6 пунктів управління безпілотниками, 10 районів зосередження живої сили та 1 пункт управління російських загарбників. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів нараду з представниками фінансово-економічного блоку влади, під час якої визначили головні кроки для виконання міжнародних зобов'язань держави. До обговорення долучилися Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Національний банк, Державна казначейська служба та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. За словами Корецького, від виконання цих домовленостей залежить подальша фінансова підтримка України з боку міжнародних партнерів. Окремо учасники зустрічі розглянули фінансування оборонних потреб, планів стійкості та соціальних видатків. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили посадовця військової служби правопорядку Збройних сил України на отриманні в 2021 році 2 мільйонів 200 тисяч доларів за право будувати житло для військових. Частину цих коштів він планував передати членам Кабінету міністрів України за погодження договору про спільну діяльність між забудовником та підпорядкованою йому військовою частиною, розповіли в НАБУ. За даними бюро, ще 700 тисяч доларів мали розподілити між собою співучасники злочину, колишній адвокат та інший забудовник. Наразі учасникам схеми посадовцю Збройних сил України, забудовнику, співучасникам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував польській владі та місцевим правоохоронцям за оперативне затримання двох підозрюваних у нападі на українців у Вроцлаві. Він наголосив, що Україна покладає надію на об'єктивне та неупереджене розслідування, встановлення всіх обставин та мотивів злочину, а також справедливого покарання всіх винуватців. Під час засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради було прийнято рішення про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної громади за одну поїздку одного пасажира в розмірі 25 гривень. Окремим рішенням члени виконкому встановили тариф на проїзд у міському електричному транспорті в місті Біла Церква за одну поїздку одного пасажира в розмірі 12 гривень.
1: Бліц Ньюс.

ну що ж, мої хороші, 14.05 на домашній хвилі, і ми, знаєте, так з мега-крутим літнім настроєм відкриваємо наше улюблене Good Evening Show. З вами ваша Оля, і я, друзі, просто неймовірно знову чутися із кожним із вас. На календарі у нас сьогодні 29 липня, друзі, середа, і ви тільки-тільки замислитеся, що липень уже впевнено виходить на свою фінішну пряму. Але літо, друзі, не думає збавляти оберти, навпаки, за прогнозами синоптиків, уже зовсім скоро наш регіон накриє потужна хвиля справжньої африканської спеки. Тому ми заздалегідь готуємося до високих градусів, друзі, можете вже починати вмикати кондиціонер в авто, робити звук у приймачах голоснішими, ну і починати ловити цей такий літній дзен. От жодного навантаження, друзі, ніякого робочого стресу, тільки такий, таке чисте задоволення, друзі. Ну і я підготувала вже для нашої такої великої спільної родини розкішний ефірний план. Так, о 14.30, друзі, будемо тікати від майбутньої спеки прямо під землю. Туди, друзі, де панує абсолютна прохолода, містика і вікові таємниці. Сьогодні, друзі, вирушимо у віртуальний тур до дивовижних гіпсових печер Поділля. Розкажу про підземні озера, лабіринти, що б'ють світові рекорди, до речі. Ну і про те, чому це міст змушує серце битися частіше, і туди мріє потрапити кожен українці. Ну а прямо зараз, друзі, вмикаю такий, знаєте, класний, дуже свіжий хіт, який миттєво прожене будь-яку втому, наповнить салон вашого авто позитивом, ну і налаштує, найголовніше, це на хвилю повного релаксу. Альона Альона із піснею «Дві душі» на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Ну що ж, мої хороші, після такого запального треку так і хочеться вже збирати компанію, друзі, і казати: народ, давайте, збирайте валізи, ми їдемо. Ну всі ж бачили, правда, яка погода нас очікує, друзі? Так от, я вже зараз пропоную вам геніальний план порятунку від спеки. Друзі, вирушаємо на Борщівщину до села Більче Золоте, де посеред звичайного пшеничного поля захований вхід у справжню підземну казку. Друзі, їдемо до легендарної гіпсової печери Вертепа. Народ, от коли ти спускаєшся туди під землю і термометр після вуличної спеки раптово показує постійний плюс 10 градусів при 100% вологості на секундочку, від свіжості і краси перехоплює просто подих. Тому, друзі, ловіть головні фішки і такий, знаєте, чек-лист того, що приховує Вертепа і чому туди варто рвонути вже найближчими днями. Ну, по-перше, друзі, головна така сенсація місця – це те, що Вертепа – класичний, повністю автентичний підземний осередок трипільської культури. Тобто тисячі років тому, коли предкам загрожувала небезпека на поверхні, вони залишили наземні поселення, ну і використовували ці тунелі як надійну схованку, або такий великий культурний центр. Археологи ж знайшли тут гігантський культурний шар, такий величезний розмальований глиняний посуд, друзі, зернотерки, на яких розтирали, власне, друзі, пшеницю, і такі, знаєте, містичні фігурки. І от прямо в печері діють ще виставки реконструкції, де можна побачити, як же вирувало підземне життя 5 тисяч років тому. До речі, серед підземних залів археологи знайшли ще й унікальні теракотові амулети у вигляді голови бика із зображенням жіночої постаті з піднятими руками такого древнього символу родючості. Ну а на стінах можна розгледіти старовинні орнаменти із зображенням собак, змій і навіть комет, які трипільці наносили на глину, друзі. Ну і, звичайно, тут є ще й скарби, друзі. Мало хто знає, але печеря приховує сліди різних епох. Дослідники знайшли в лабіринтах справжню давньоримську монетку, а нещодавно відкопали фібулу, витончену таку металеву застібну прикрасу, друзі, часів черняхівської культури, який понад 1800 років народ. Ну і якщо ви любите дику природу, то, друзі, це для вас просто рай, тому що коли музей взяв печеру під охорону, тут жило всього 16 кажанів, а зараз тут зимує величезна колонія, друзі, майже 1000 особин трьох різних видів, які занесені до Червоної книги України. Вони мають свій окремий секретний вхід і абсолютно не заважають туристам. Вони навіть з ними, друзі, так приятелюють, знаєте. Дуже класні друзі, можете собі знайти, сфотографувати і поговорити по душам, дійсно. Але, друзі, це таке, знаєте, от ця печера Вертепа, власне, це ідеальне екологічне, історичне там перезавантаження від усього, що вас оточує. Тому бережіть себе, друзі, пакуйте теплі куртки, зручне взуття, ну і вирушайте досліджувати підземну історію нашої країни. Ну а прямо зараз я дарую вам мега освіжаючий літній трек для ідеального настрою, де б ви не були. Ну а рівно 15-й, друзі, почуємося у великому марафоні місцевих новин. Там буде дуже багато чого важливого для вас, зміни, там розпорядження і так далі. Тому не пропустіть, це стосується кожного із нас.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
5: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
7: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
6: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
7: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
6: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
7: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
9: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
10: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
9: На Бліц FM. Слухай всередині години.
11: Бліц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним. А де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
8: Вчені досі ніяк не визначаться кількість тюморів на нашій планеті. Їхня кількість коливається від 54 до 90. Стосовно океанів, все також не так просто. Адже цей поділ є досить умовним, і в різні часи та у різних держав виділяли і виділяють різну кількість океанів. З 2000 року Міжнародна гідрографічна організація виділяє всього 5 океанів – Атлантичний, Індійський, Північний, Льодовитий, Тихий та Південний. Цікаво, але у діючому визначенні Міжнародної гідрографічної організації від 1953 року Південного океану немає.

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц.

Ну що ж, друзі, розбавляє наш ефір Ірина Білик. Ну а ми тримаємо руку на пульсі життя нашого регіону. 15.03 на домашній хвилі, друзі. Ну і ми стартуємо і говоримо про найголовніше з наших громад. Ну, тримайте порцію шаленої гордості на початку за наших талановитих земляків, тому що Білоцерківський народний хореографічний колектив «Надія» влаштував справжній сенсаційний тріумф на міжнародній арені, друзі. Наші неймовірні танцюристи гідно представили Україну на престижному міжнародному конкурсі фестивалі в сонячній Греції. Вихованці продемонстрували фантастичну майстерність, і це ще не все, друзі. Колектив отримав спеціальну нагороду, грошовий сертифікат на 500 євро для участі у наступному великому міжнародному фестивалі. Тому Бліц FM щиро вітає колектив «Надія» і дякуємо за те, що ви прославляєте Білу Церкву прямо на весь світ. Тому ви наша гордість, однозначно. Ну і, друзі, таке наша велика радіоаудиторія на Черкащині, будь ласка, налаштуйте приймачі голосніше. І занотуйте дуже важливу інформацію. Смілянські енергетики мережі офіційно повідомляють, що до 2 серпня по місту і громаді будуть проводити невідкладні ремонтні роботи на лініях, тому у зв'язку з цим можливі тимчасові відключення електроенергії за різними адресами. Але енергетики просять поставитися до ситуації з розумінням і нагадують, що детально перевірити графік і дізнатися, чи потрапила саме ваша вулиця під обмеження, можна на офіційному сайті «Черкасиобленерго». У спеціальній розділі відключення можете подивитися, чи саме ви потрапили під ці обмеження. Тому зважайте, що графік може оперативно змінюватися залежно від погодних умов, ну і загальної ситуації в енергосистемі. Ну і фастів, продовжуємо нагадувати про масштабне дослідження громадської думки щодо відновлення і переосмислення такого вашого вокзального комплексу. Посилання на онлайн-анкету, друзі, шукайте в офіційних чатах громади, офіційних сайтах. Обов'язково долучайтеся до планування відбудови транспорту хабу, тому що ваша думка дійсно дуже-дуже важлива. Ну, а ми маємо ось такі гарячі новини, друзі, на цю 15-ту годинку. Тримаємо стрій, аплодуємо білоцерківській надії, заряджаємо гаджети в смілі, ну і впевнено рухаємося цим липневим днем далі. Ну і, звичайно, робіть приймачі голосніше, тому що попереду ще більше оперативних новин.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
3: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
2: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
3: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
2: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: А коли ви зрозуміли, що ви Бог?
2: Ну, я молився і раптом зрозумів, що говорю сам з собою.
0: Blitz Fun.
3: Тільки ти одна, та заради кого в небо і одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій

Ну що ж, мої хороші, триває середа, і, власне, ми продовжуємо великий екватор цього дня. Офіційні служби оприлюднили вже нові тарифи, тому налаштовуйте приймачі на максимум і давайте розберемося в усьому без зайвих чуток. Ну, по-перше, увага пасажирів, від сьогодні у Білій Церкві діють нові тарифи на проїзд. Під час засідання виконавчого комітету міської ради було офіційно ухвалено рішення про перегляд вартості пасажирських перевезень. Тому, друзі, з сьогоднішнього дня тариф на проїзд у міських автобусах загального користування за одну поїздку становить 25 гривень. Проїзд у міському електричному транспорті, тобто наших тролейбусах, друзі, за одну поїздку відтепер коштує 12 гривень. По-друге, попереду масштабний перегляд тарифів на воду та водовідведення. Отож, друзі, говоримо, які цифри нас чекає згідно з економічно обґрунтованими розрахунками, до яких, до речі, не закладено ще прибуток підприємств. Так, у Білій Церкві, друзі, чинний тариф становить 37,20 копійок, друзі, за кубометр. Ну, а обґрунтований має становити 95 гривень і 10 копійок. Комунальники зазначають, що це такий вимушений крок, аби гарантувати безперервну подачу води, купувати реагенти, виплачувати заробітні плати та оперативно ліквідовувати аварії на мережах громади. Тому враховуйте нову вартість, друзі, проїзду у своїх гаманцях, ну і стежте за офіційними оновленнями разом із нами. Тому маємо такі серйозні, дійсно, комунальні новини, друзі, на цю хвилинку, тому тримаємо ситуацію під контролем, плануємо бюджети. Ну, а прямо зараз я пропоную, так, знаєте, після такої інформації розвантажити мізки, ну і увімкнути легкий, динамічний літній хіт на Blitz FM.

0: 30 липня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

15.43, друзі, на домашній хвилі, і ми повертаємося до нашого класного інформаційного марафону новин. Ну і, друзі, в нашу громаду прийшла надзвичайно сильно довгоочікувана і дуже-дуже щаслива подія. Наш земляк, наш герой на рідній землі, друзі. Після понад 4 років пекельного російського полону додому, до рідної Білої церкви, нарешті повернувся наш мужній захисник, військовослужбовець Василь Бердій. І тільки замислитися, друзі, над цифрами, цей залізний чоловік перебував у неволі ворога 4 роки і 22 дні. Він вистояв, витримав усе і тепер нарешті вже знаходиться в нашій вільній Україні. Але, народ, це наша спільнітка, залізобетонна можливість особисто висловити герою безмежну вдячність, обійняти, показати, як сильно ми на нього чекали, тому всіх жителів Білої церкви, волонтерів, активістів, гостей міста закликають долучитися до урочистої і дуже теплої зустрічі. Друзі, записуйте всі координати та дедлайни, щоб бути там. Зустрічаємося вже завтра, 30 липня. Збір оголошено рівно об 11:00. Зустріч відбудеться в самому центрі на площі біля Білоцерківської міської ради. Тому беріть із собою прапори, квіти, готуйте свої найщиріші посмішки і, звичайно, друзі, оплески. Давайте разом покажемо силу такої нашої єдності, подякуємо Василю за його титанічний подвиг, ну і гідно зустрінемо нашого воїна вдома. Тому низький уклін захиснику, а ми і далі, друзі, будемо пишатися нашими воїнами, тримати стрій і чекаємо на завтрашню зустріч біля міськради. Ну а прямо зараз я вмикаю для вас ще класний трек і вже рівно о 16:00 поговоримо про новини кіно. Там буде дуже спекотненько, друзі.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
3: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
3: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
3: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
3: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: реклама на Blitz FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Лицензія виданого від Саві Кравного України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, 7.20.09.14-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Твою вдох на все життя, вдох на все життя. Я...
1: 16 година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Бліц Ньюс.
4: Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі обговорили виробництво перехоплювачів для ЗРК «Петріот», активізацію переговорного процесу та інші важливі речі. Зеленський висловив президенту Трампу співчуття у зв'язку із смертю Лінсі Грема. Також говорили про дипломатію, про важливість активізувати дипломатичний процес. Команди узгодять деталі їх подальшої комунікації, наголосив Зеленський. Прокуратура у Вроцлаві просить суд заарештувати на 3 місяці двох підозрюваних у побитті українського подружжя. Третього підозрюваного правоохоронці ще розшукують. Про це повідомив речник окружної прокуратури у Вроцлаві. Обох затриманих вже допитано, їм висунуто підозру у побитті та застосуванні насильства на ґрунті національної ненависті. Вони не визнали свою провину, один з них дав детальні пояснення, а інший відмовився від свідчень. Суд має розглянути клопотання протягом 24 годин. Новопризначений посол Франції в Україні Бріс Рокфей прибув до Києва. Про це повідомила прес-служба посольства. Рокфей вручив копії вірчих грамот в МЗС України, а також вшанував українських захисників біля мурів Михайлівського Золотоверхого собору. Перед прибуттям він записав відеозвернення українською мовою, продемонструвавши готовність до тісної співпраці. Масштабні лісові пожежі продовжуються на півдні Європи. Вогонь підходить до Мадриду. На захід від столиці Іспанії два великі вогнища загоряння. Один у районі Бургондо, інший у С'єра-Оесті. Злилися в одну гігантську пожежу. Площа охопленої вогнем території складає близько 67 тисяч гектарів, що перевищує площу самого Мадрида. Осередок пожежі тягнеться приблизно на 30 кілометрів з півночі на південь і на 65 кілометрів зі сходу на захід. У деяких місцях фронт вогню знаходиться лише за 45 кілометрів від Мадрида. Великі пожежі вирують також на північ і південь від іспанської столиці. На даний момент від вогню залишається вільною лише територія на схід від Мадриду. Під час засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради було прийнято рішення про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної громади за одну поїздку одного пасажира в розмірі 25 гривень. Окремим рішенням члени виконкому встановили тариф на проїзд у міському електричному транспорті в місті Біла Церква за одну поїздку одного пасажира в розмірі 12 гривень.
3: Бліц Ньюс.

0: Дослухай.
1: 16.06, друзі, на домашній хвилі. І народ, в мене тут прямо зараз в кіноблоці мега гучна сенсаційна новина із самого серця Голлівуду. От здавалось би, про цю культову блондинку всіх часів Мерлін Монро вже кіноіндустрія зняла все, що тільки можливо. Але, друзі, світові режисери знову повертаються до її образу. Але цього разу без нудних, багатогодинних якихось там роликів, друзі, а у форматі унікальної і мега очікування. Короткометражка. Так, за повідомленням авторитетного видання «Голлівуд Репортер», на культовому Венеційському кінофестивалі, друзі, вже цього вересня відбудеться гучна світова прем'єра. 17 хвилин фільму, друзі. Цю стрічку приурочили до великого ювілею «Старіччя» від дня народження Монро, і критики вже називають її справжнім, дуже зворушливим таким любовним листом легендарній акторці, друзі. Ну, а тепер тримайте такі найгарячіші деталі про шалений акторський склад, ну і задум режисера. Роль Мерлін Монро у період її найбільшого тріумфу і світового визнання офіційно дісталася зірці «50 відтінків сірого» Дакоті Джонсон. Перші кадри її трансформації вже з'явилися в мережі, друзі, і її платинове каре та фірмовий погляд справді вражають кіноманів. До речі, головна фішка сюжету в тому, що легендарна оскароносна Елен Берстін зіграє зовсім іншу, альтернативну версію зірки, уявну Мерлін. До речі, вона змогла прожити довге життя. Нагадаю, що в реальності акторка трагічно померла всього в 36 років. Але також до касту приєднається Пітер та Сепі де Моафі, друзі. До речі, режисеркою стрічки стала талановита Мегі Джеленгол. Вона наголосила, що цей проєкт не просто переказ біографії, а буде її особиста фантазія і глибока історія про те, наскільки вразливою і водночас сильною може бути професія акторки в кіно. Що дуже важливо, друзі, фільм створювали за повною підтримкою компанії, яка офіційно управляє всією спадщиною Мерлін. Тож погляд буде таким, знаєте, максимально шанобливим. Друзі, ну а ми чекаємо на перші відгуки з Венеції вже у вересні, а прямо зараз я пропоную додати нашим такому липневому дню вишуканого голлівудського драйву, ну і увімкнути такий класний літній хіт, друзі, від нашої Скайлери і Нікіти Кисільови, пісня «Адвокат».

0: Рока. Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Вен Бест.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Вен Бест. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків кіно та реклама вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
0: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
5: Безкоштовна лінія.
0: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
7: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
6: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
7: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
6: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Блицфан.
1: Лікарю, мій чоловік хворий. Я годинами з ним говорю, а потім виявляється, що він нічого не чув.
2: Це не хвороба, шановна. Це Божий дар.
0: Блицфан.

0: 30 липня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
1: Погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Ну що ж, мої хороші, настав час, коли ми відкриваємо нашу найсмачнішу рубрику «Код Активу». І, друзі, сьогодні будемо говорити про молоду цукрову кукурудзу в качанах. До речі, от пам'ятаєте запах вареної кукурудзи? Це просто справжній офіційний аромат літнього відпочинку. Погодьтеся. Ну якщо ви зараз їдете додому і плануєте зазирнути, власне, на ринок чи супермаркет, то, друзі, налаштовуйте свої приймачі голосніше, тому що зараз розберемо це золоте зерно на молекули. Ну і почнемо з нашої традиційної і неймовірної лінгвістики, друзі, тому що в різних куточках України цей золотий качан називають абсолютно по-особливому. Якщо для вас у центрі там це звична кукурудза, то вам варто поїхати, друзі, до Поділля чи Буковини, ну і там місцеві вже господині ніжно величають її пшонка або папуша. На Галичині і на Волині здавна гордо кажуть киях, друзі, а от на там в колоритному Закарпатті у верховинських селах ви обов'язково почуєте назву тенгеріця або мелай. Це слово, до речі, прийшло з румунської мови. Тому, друзі, дуже така багата, різнобарна наша мова. Ви запам'ятовуйте ці словечка, бо хто знає, куди ж ви відправитеся вже цього літа їсти кукурудзу. Ну, а тепер, друзі, переходимо до такої чистої науки, тому що молода кукурудза – це такий справжній природний щит для всього тіла, і світові науковці і провідні дослідники виділяють прям такі підтверджені факти. Наприклад, от відома американська дослідниця і докторка нутриціології Джой Бауер у своїх працях довела, що молода кукурудза є рекордсменом за вмістом якісної грубої клітковини. Тому вона працює в організмі як така делікатна природна щіточка, моментально, друзі, запускає літній метаболізм, очищує організм від токсинів, шлаків, ну і допомагає утримувати бездоганну фігуру навіть у період таких, знаєте, класних пікніків. До речі, друзі, це ще єдине у світі джерело природного золота для мозку та нервів, тому що науково підтверджено, що кукурудза – це не єдиний злак, у складі якого є мікрочастинки біологічного золота. Друзі, професор Роберт Крікорян з'ясував, що в поєднанні з рекордною порцією вітамінів групи В та магнію кукурудза потужно підживлює клітини нашого головного мозку, власне, покращує пам'ять, м'яко знімає стрес після важкого робочого дня, ну і повертає спокій нервовій системі. Ну, а це просто бездоганне комбо, я б сказала. Ну і, друзі, це ще й фонтан молодості і захист очей. І про цю фішку на повний голос заявляє авторитетний європейський вчений доктор Ендрю Джонс. Його клінічні дослідження підтвердили, що жовті зерна кукурудзи мегабагаті на антиоксиданти, лютеїн і зеаксантин. Вони діють як природні окуляри, захищають сітківку ока від руйнівного синього світла смартфонів та моніторів. Особливо актуально, коли ви працюєте там приблизно 8 годин за цим комп'ютером. Саме кукурудза знімає втому очей і захищає клітини від старіння під агресивним літнім сонцем чи екранів, друзі. Тому щодо добової норми ще варто сказати, що для повного вітамінного заряду, друзі, дорослій людині цілком достатньо з'їдати один або два качани на день у відвареному чи запеченому на грилі вигляді з дрібкою вершкового масла і морської солі. Це просто, друзі, буде неперевершений смак. Тому обирайте правильні літні овочі, смакуйте соковиті к'яшки та пшонки для здоров'я, друзі. Бережіть свій зір і нерви під час майбутньої спеки. Ну, а наш ефірний час впевнено котиться, друзі, далі. І вже рівно о 17:00 ми відкриємо наш традиційний святковий марафон, друзі, з нашого календаря, на якому сьогодні 29 липня. Found a place under golden skies and we could

0: Реклама на Бліц FM.
1: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт. Робочий день позаду, час видихнути.
2: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
1: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
2: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
1: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
2: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
5: Food Court.
4: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Бліц FM. Пальчики оближеш.

0: ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Хобі, спорт та інший розвиток підлітка у вільний час. Чи варто змушувати?
2: Змушувати взагалі не варто будь-що. Якщо підлітка до чогось примушувати, скоріш за все, це викликає хвилю протесту і порушить ту довіру, яка вже побудована. Тому, якщо вам хочеться, щоб підліток займався якоюсь спортивною активністю чи мав якесь хобі, краще за все йому пропонувати, але не дуже сподіватися на те, що він погодиться. Він має право відмовитись, тому що в підлітків зазвичай насичене навчання, їх лякають екзаменами, їх готують до зовнішнього незалежного оцінювання, і зазвичай підлітку, який приходить зі школи, хочеться просто якось уткнути очі в щось, що можна подивитися, почитати, погратися для того, щоб переключити увагу. І якщо одну пізнавальну діяльність заміняти іншою пізнавальною діяльністю, то просто не буде сил взагалі ні на що. І це також варто розуміти батькам. І якщо батьки хочуть, щоб у дитини було хобі, може вони хочуть для себе хобі, цей механізм називається проекція, коли не маєш можливості щось зробити для себе, наприклад, ходити на спорт чи займатися малюванням, і страсно жадаєш, щоб це мав син або донька.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 400.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 4030. Потужна хвиля.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц

17.03, друзі, на нашій хвилі. І такий, знаєте, великий робочий екватор середи у нас виходить офіційно, успішно і безповоротно залишається позаду. Справи потихеньку, друзі, згортаються, робочі чати вже затихають, ну а ми налаштовуємося на вечірній відпочинок і готуємося зустрічати майбутню спеку. Але, друзі, в мене ще є такий класний калейдоскоп найцікавіших, найсерйозніших і мега незвичних таких міжнародних і неофіційних приводів для свята. Тому, друзі, маємо сьогодні Міжнародний день тигра, така, знаєте, надзвичайно важлива екологічна подія сьогоднішнього дня. Світ відзначає її з 2010 року, і це свято нагадує про важливість збереження цих таких величних і сильних смугастих хижаків у дикій природі. Тому це ідеальний план, друзі, на сьогоднішній вечір виявити екологічну свідомість і подивитися разом із родиною чи дітлахами такий красивий пригодницький фільм або документалку про життя великих кішок. Ще, друзі, сьогодні маємо Всесвітній день помади, і, дівчата, це ваш офіційний зірковий час. Свято присвячене, власне, одному з найбільших

найпопулярніших засобів краси у світі, який здатен миттєво змінити настрій, додати впевненості, ну і за лічені секунди підкорити будь-який вечір. Тому, коли вимкнете робочі ноутбуки, побалуйте себе, друзі, яскравим літнім макіяжем, дістаньте улюблений рубіновий відтінок, ну і вирушайте прикрашати цей світ. А ще краще, друзі, обов'язково купіть собі таку класну новеньку помаду, яка зробить цей день ще яскравішим. До речі, сьогодні ще маємо, друзі, день лазаньї в Сполучених Штатах, такий неймовірно апетитний привід за океану. Тому, якщо ви після робочого дня думали, чим особливим потішити себе і близьких на вечерю, то ось вам офіційний кулінарний підказчик такий. Заскочте до маркету, прихопіть листи для лазаньї, багато сиру, соковитий фарш, ну і влаштуйте вдома справжній вечір італійської кухні. Ось таке, друзі, маємо смугасте, яскраве, ситне і по-справжньому розслабляюче комбо. Вітайте всіх, хто має, друзі, відношення до цих свят, малюйте губи, готуйте лазанью, ну і повністю вмикайте режим легкого вечірнього релаксу. Ну а прямо зараз для вас Альона Альона з піснею «З понеділка» на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів! Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Робочий день позаду. Час видихнути.
6: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
5: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
6: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
5: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
6: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Прийшла я якось додому, а чоловік і питає:
2: Сонечко, а що там впало?
1: А, моя куртка.
2: А чого так голосно?
1: А, бо твоє сонечко з неї вилізти не встигло.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

великого артиста? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Ну що ж, мої хороші, середина тижня успішно подолана, з чим вас і вітаю, і ми офіційно закриваємо наше Good Evening Show. Ну і знаєте, коли робоча зміна добігає до свого завершення, найправильніше рішення, друзі, залишити всі дедлайни, важкі звіти, чати за порогом офісів. Ну а напередодні великої хвилі, високих таких градусів, ще й ловіть від мене такий коротенький і мегаефективний лайфхак. Якщо хочете зберегти вдома, власне, прохолоду без кондиціонера, то зачиняйте вікна і завішуйте їх щільними шторами. Вже о 8:00, друзі, а провітрювати кімнати, до речі, винятково потрібно вночі. І це дійсно працює. Побільше відпочивайте, пийте чисту воду, ну і обов'язково подбайте про автономність. Тому що прямо зараз варто поставити на зарядку свої павербанки, ну і за жодних обставин не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ну а занурюючись у цей, друзі, вечір, давайте пам'ятати, що кожен наш спокійний тиловий ковток повітря – це не просто подарунок літа, це результат такої надлюдської стійкості наших Збройних сил України. Наші воїни в пекельних боях вигризають кожну хвилину цього дня, тому наш обов'язок, друзі, бути їхнім надійним щитом. Перевіряйте актуальні збори друзів, підтримуйте волонтерів нашої громади. Ну і, звичайно, закидайте туди кожну вільну свою гривню, тому що сильна армія дійсно тримається тільки на міцному тилу. Ну і на такій, друзі, патріотичній ноті я прощаюся з вами. Була Оля, бажаю вам такого найтеплішого, найзатишнішого і найголовніше тихого, гарного і благословенно мирного вечора. А ми почуємося вже завтра у четвер на хвилі Blitz FM. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України і тримайте стрій разом.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: погода.
1: 30 липня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
0: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
6: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
5: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
6: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
5: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
6: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку

Кіно на дивані. Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів романтично-науково-фантастична драма, дебютний повнометражний фільм Павла Острікова з Володимиром Крабчуком у головній ролі «Ти – космос». Світова прем'єра відбулася 7 вересня 2024 року в рамках офіційного конкурсу Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Стрічка про любов, вибір і віру. У фільмі йдеться про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі вважає себе останньою людиною. Отримавши сигнал від француженки Катрін, він спрямовує до неї свій корабель, стикаючись у польоті з різними труднощами та переосмисленням цілеї свого життя. Глядачі відзначають теплоту та душевність цієї вигаданої історії і присвоюють їй рейтинг 7,7. Плануєте вечір з романтикою та глибокими роздумами? «Ти – космос» для вас! Цінуйте українське, дивіться українське! Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Протягом минулої доби на фронті зафіксували 227 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного та 83 авіаційних ударів, застосували понад 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили більше як 3 тисячі обстрілів позицій сил оборони та населених пунктів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, за минулу добу ракетні війська та артилерія сил оборони вразили 6 пунктів управління безпілотниками, 10 районів зосередження живої сили та 1 пункт управління російських загарбників. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів нараду з представниками фінансово-економічного блоку влади, під час якої визначили головні кроки для виконання міжнародних зобов'язань держави. До обговорення долучилися Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Національний банк, Державна казначейська служба та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. За словами Корецького, від виконання цих домовленостей залежить подальша фінансова підтримка України з боку міжнародних партнерів. Окремо учасники зустрічі розглянули фінансування оборонних потреб, планів стійкості та соціальних видатків. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили посадовця військової служби правопорядку Збройних сил України на отриманні в 2021 році 2 200 000 доларів за право будувати житло для військових. Частину цих коштів він планував передати членам Кабінету міністрів України за погодження договору про спільну діяльність між забудовником та підпорядкованою йому військовою частиною, розповіли в НАБУ. За даними бюро, ще 700 000 доларів мали розподілити між собою співучасники злочину, колишній адвокат та інший забудовник. Наразі учасникам схеми посадовцю Збройних сил України, забудовнику, співучасникам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував польській владі та місцевим правоохоронцям за оперативне затримання 2 підозрюваних у нападі на українців у Вроцлаві. Він наголосив, що Україна покладає надію на об'єктивне та неупереджене розслідування, встановлення всіх обставин та мотивів злочину, а також справедливого покарання всіх винуватців. Під час засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради було прийнято рішення про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної громади за одну поїздку одного пасажира в розмірі 25 гривень. Окремим рішенням члени виконкому встановили тариф на проїзд у міському електричному транспорті в місті Біла Церква за одну поїздку одного пасажира в розмірі 12 гривень.
2: Бліц Ньюс.

0: на Blitz FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097 333 59 97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
7: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Ну все, ялинку виніс, тепер на її місці наступні півроку буде стояти мімоза.

0: Погода.
1: 30 липня у четвер на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Блиц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
4: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
3: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
4: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
3: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
4: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Гольф – різновид коміра, м'який і доволі високий. Він закриває шию і може торкатися навіть підборіддя, тому зазвичай його носять підгорнутим. У новому сезоні гольф-комір – один із трендових деталей светрів, водолазок і суконі з трикотажу чи джерсі. Практичний варіант для тих, хто купив пальто з коміром, що відкриває шию, але не любить шарфи.
0: Фешеніста!

0: реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-5386.
3: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
4: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
3: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
4: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
3: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
5: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. На цього року номер 724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
7: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
9: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Вітаю усіх, кому цікаві вислови з родзиночкою, хто і сам не лінується часом додати до своєї мови щось цікавеньке. Сьогодні почнемо з фрази «не миттям, так катанням». За старих часів жінки в селах після прання буквально катали білизну за допомогою спеціальної качалки. Таким чином, добре прокатана білизна виходила вичавленою, випрасованою і до того ж чистою, навіть у випадках неякісного прання. У наш час ми говоримо «не миттям, так катанням», що означає досягнення заповітної мети будь-яким способом. Усім здійснення мрій, а ще приємну пісеньку вам в ефір!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Зараз про фразу «справа в капелюсі». За старих часів гінці, які доставляли адресатам пошту, зашивали під підкладку шапки чи капелюха дуже цінні важливі папери або справи, щоб таким чином приховати від чужих очей важливі документи і не привертати до себе увагу грабіжників. Звідси і з'явився популярний донині вираз «справа в капелюсі».

0: Una schiena dritta come una promessa. E nessuno, nessuno potrà farmi male.
1: Блиц погода.
2: 30 липня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
1: Блиц погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Ще одна уживана фразочка, повернемось до наших баранів. У французькій комедії часів середньовіччя багатий сукнороб подав до суду на пастуха, який вкрав у нього овець. Під час засідання суду сукнороб забув про пастуха і переключився на його адвоката, який, як виявилося, не сплатив йому за 6 ліктів сукна. Суддя, бачачи, що сукнороб занесло не в те русло, перервав його словами «Повернемося до наших баранів». З того часу вираз став крилатим.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
2: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
5: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
6: Зараз про тих, хто полюбляє гнатися за довгим рублем. У 13 столітті на Русі грошовою і ваговою одиницею була гривня, яка ділилася на 4 частини. Рубль. Більш важкий, ніж інші, залишок злитка називали довгим рублем. Вираз «гнатися за довгим рублем» означає легкий і хороший заробіток. Всім легких заробітків та дуже багатої мови. Почуємось о цій же порі на Blitz FM.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20.90 вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-5386.
4: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт. Робочий день позаду, час видихнути.
5: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
4: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
5: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
4: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
5: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Шо-шо. Щоб не перепитувати, слухайте Шо-шо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі обговорили виробництво перехоплювачів для ЗРК «Петріот», активізацію переговорного процесу та інші важливі речі. Зеленський висловив президенту Трампу співчуття у зв'язку із смертю Лінсі Грема. Також говорили про дипломатію, про важливість активізувати дипломатичний процес. Команди узгодять деталі їх подальшої комунікації, наголосив Зеленський. Прокуратура у Вроцлаві просить суд заарештувати на 3 місяці двох підозрюваних у побитті українського подружжя. Третього підозрюваного правоохоронці ще розшукують. Про це повідомив речник окружної прокуратури у Вроцлаві. Обох затриманих вже допитано, їм висунуто підозру у побитті та застосуванні насильства на ґрунті національної ненависті. Вони не визнали свою провину. Один з них дав детальні пояснення, а інший відмовився від свідчень. Суд має розглянути клопотання протягом 24 годин. Новопризначений посол Франції в Україні Бріс Рокфей прибув до Києва. Про це повідомила прес-служба посольства. Рокфей вручив копії вірчих грамот в МЗС України, а також вшанував українських захисників біля мурів Михайлівського Золотоверхого собору. Перед прибуттям він записав відеозвернення українською мовою, продемонструвавши готовність до тісної співпраці. Масштабні лісові пожежі продовжуються на півдні Європи. Вогонь підходить до Мадриду. На захід від столиці Іспанії два великі вогнища загоряння. Один у районі Бургондо, інший у С'єра-Оесті. Злилися в одну гігантську пожежу. Площа охопленої вогнем території складає близько 67 тисяч гектарів, що перевищує площу самого Мадрида. Осередок пожежі тягнеться приблизно на 30 кілометрів з півночі на південь і на 65 кілометрів зі сходу на захід. У деяких місцях фронт вогню знаходиться лише за 45 кілометрів від Мадрида. Великі пожежі вирують також на північ і південь від іспанської столиці. На даний момент від вогню залишається вільною лише територія на схід від Мадриду. Під час засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради було прийнято рішення про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної громади за одну поїздку одного пасажира в розмірі 25 гривень. Окремим рішенням члени виконкому встановили тариф на проїзд у міському електричному транспорті в місті Біла Церква за одну поїздку одного пасажира в розмірі 12 гривень.
2: Бліц Ньюс.

0: Вербітному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
5: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
4: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
5: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
4: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебе.
1: 30 липня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Блюз, погода!

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Blitz гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам про серце торгівлі Білої Церкви – Петропавлівський ярмарок. Уявіть собі ранок 29 червня. Сонце тільки підіймається над Россю, а місто вже гуде. Вулиці наповнюють вози, запах свіжої здоби, гомін купців та селян. Так століттями починався Петропавлівський ярмарок – одна з головних літніх подій міста. Традиція торгівлі на цих теренах значно давніша за сам ярмарок. Вона сягає часів літописного Гюргова 11-13 століття. Археологи довели існування ремесел і внутрішнього ринку. Тож, ярмаркові звичаї виникли природно разом із містом. Офіційна історія Петропавлівського ярмарку почалась у 1620 році, коли король Зигмунд III підтвердив право білоцерківських міщан проводити великий щорічний ярмарок у День Петра і Павла. У 19-му, на початку 20-го століття, він став справжнім магнітом. Нечуй Левицький, який торгував тут українськими книжками, згадував, що сюди з'їжджалися люди з Полтавщини, Чернігівщини, Волині і навіть із далеких херсонських степів. Цей барвистий рух увійшов і до його творів. Білоцерківці були не лише господарями ярмарку, вони торгували по далеких краях. Місто лежало на важливих шляхах між Києвом, Польщею, Кримським ханатом, Османською імперією та Балканами. У 16-18 століттях важливим промислом була торгівля худобою. Череди гнали до Кракова і Гданська, а походи посіль до Криму і Коломиї залишили по собі слід у прізвищах місцевих родин. Наприклад, Коломієць і Чумак. У 18-19 століттях торгівля стрімко зросла. Графи Браницькі створили власну торговельну мережу, вивозили продукцію навіть у Францію і першими налагодили повний цикл виробництва цукру – від вирощування буряка до продажу готового цукру без посередників. Це забезпечило Білій Церкві виняткові економічні позиції в Київській губернії. У 19-му, на початку 20-го століття, містечко Біла Церква за рівнем торгівлі та промисловості поступалося лише Києву і подекуди Бердичеву. Петропавлівський ярмарок був не просто торгівлею. Це був пульс міста, його характер, його підприємливість, його рух уперед. І навіть сьогодні, згадуючи цю традицію, ми відчуваємо ауру старої Білої Церкви, міста відкритих людей, барвистих ярмарків і шляхів, що вели у великий світ.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.
2: Дзвони, перестань підбирати до нас ключі. Не дзвони.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20 дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
6: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
7: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Sven. 6'5", little eyes.
1: Місто дихає.
2: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть тому.
3: Разом з Blitz FM.

кіт – це територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

господарка синього моря. А потім косатка з усією силою. Тато читав баранчикову розповідь про морських жителів. Ці слова стали останніми, що баранчик почув, відходячи у світ сновидінь. Також ці слова стали першими його нового морського сну. А потім косатка з усією силою стукнула по воді своїм величезним хвостом. Хвилі вмить перевернули човник, і баранчик Ву опинився під водою. І тоді баранчик побачив її, косатку. Повністю, таку могутню, сильну і красиву. Це була велика тварина, найбільша з усіх, яких тільки бачив колись баранчик. Більша за биків із сусідньої хатинки, більша, ніж сама та хатинка, разів у 5 більша. Косатка дуже красива, чорна, з білими окулярами та білим животиком. Вона немов одягнула чорний смокінг, а під низ білосніжну сорочку. Косатка через свої розміри здавалась незграбною та повільною, та насправді вона поворотка та швидка, ніжно підхопила баранчика. «Ти мене врятувала!» – у голосі Ву почулась вдячність. «Звісно, море – це моя домівка, і я хочу, щоб моїм гостям було комфортно тут. Рибко, я не риба!» Ву навіть не встиг вимовити слово, як його нова подруга перебила. «Я – косатка. Хоч я й живу у воді, проте я не риба. Мої найближчі родичі – дельфіни. Ми з тобою, до речі, теж далекі-далекі родичі. Ми?» Здивуванню баранчика не було меж. «Як це? Спочатку ти жив у маминого животику, потім вона тебе народила і годувала своїм молочком. Ми теж так робимо зі своїми дітками, по цьому ми і схожі. А от риби такого не роблять. А у тебе є діти?» «Так, донечка і синочок. Тримайся міцно за плавник, я зараз відвезу тебе з ними познайомитись». Баранчик Ву ніколи до цього не плавав у морі. Вода була прохолодною, але баранчик на те не зважав, оскільки цікавого було навкруги. Ву побачив інших косаток. Вони плавали цілими сім'ями. Також побачив багатство підводного світу. Восьминогів, морських коників, різнокольорових риб. І навіть зустріли одну зубату акулу. Вода мала цікавий запах і смак, які раніше баранчику Ву були незнайомі. «Ось ми і вдома, ласкаво прошу». Косатка познайомила баранчика зі своїм чоловіком та дітками, а потім баранчику запропонували разом повечеряти. Але Ву ввічливо відмовився, бо не любить рибку. Тоді баранчику запропонували морську капусту, яка йому дуже смакувала. «Коли ми пливли, я чув, як інші сім'ї говорили трохи не так, як ви, якісь інші звуки». Наївшись, баранчик був готовий знову ставити питання. «Так і є, у кожної сім'ї косаток особлива мова. Завдяки цьому ми можемо кричати у морі і чути одне одного дуже-дуже далеко. Так ми швидко знаходимо своїх діток, навіть якщо вони загубились у великому морі». Тоді баранчик розказав своїм новим друзям і про свою сім'ю. Після цього йому так сильно захотілося спати. Баранчик Ву поклав голову на плавник косатки, закрив очі, а через мить розплющив очі вже у своєму теплому сухому ліжечку. «Тато, мамо, мені наснився такий сон!» Баранчик Ву розповів батькам про свою подорож. Хоч вона була у вісні, але спогади і враження були абсолютно реальними. Ось так баранчик Ву познайомився з косатками, плавав у морі, куштував морську капусту. І все це не вилазячи зі свого ліжечка.

0: лікарю. Мій чоловік хворий. Я годинами з ним говорю, а потім виявляється, що він нічого не чув.
1: Це не хвороба, шановна. Це Божий дар.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У Збройних силах України розпочато перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ключова мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення. Оцінюється ефективність та справедливість розподілу особового складу з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, додали в Генштабі. Володимир Зеленський прибув до польського міста Люблін і зустрівся з главою уряду Польщі Дональдом Туском. За даними канцелярії польського прем'єр-міністра, вони підбили підсумки візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки та зустрічі з президентом Дональдом Трампом. Візит Володимира Зеленського до Польщі привернув значну увагу польських медіа. Вони зауважують, що це перша зустріч Зеленського і Туска на території Польщі після загострення українсько-польських відносин на тлі історичних суперечок. За даними Міжнародної організації з міграції, в Україні близько 4 мільйонів людей залишаються внутрішньо переміщеними, хоча їхня частка від населення країни з 2023 року майже не змінюється і становить приблизно 12%. Ситуація для більшості таких родин з кожним роком лише ускладнюється. У звіті зазначається, що майже 7 із 10 переселенців не можуть повернутися додому вже понад 2 роки. Україна надіслала Польщі листи з підтвердженням зацікавленості у продовженні переговорів щодо угоди «Міг-29 за дрони». Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що Варшава отримала звернення від Києва після попередніх суперечок стосовно реалізації домовленостей. Нині польська сторона очікує від України конкретних пропозицій. У Смілі відбувся захід до Дня вшанування пам'яті захисників і захисниць, добровольців та цивільних, які загинули, були закатовані або страчені в російському полоні. Біля стіни пам'яті присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання та згадали земляка Владислава Геріха, захисника Маріуполя та оборонця Азовсталі, який загинув у російському полоні в Оленівці.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.
4: З

30 липня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.

0: Блицфан.
1: Ну от скажіть, що за люди пішли? Зайшов чаю попити, на третій день відчуваю, що ніби й не раді мені.

0: Дыхае.
1: Разом с Блиц FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: краще чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Вітання від Артхаусу, мої хороші. Це програма про ваших улюблених митців, музикантів. І сьогодні підібрала для вас максимум цікавого та часом несподіваного про улюблену співачку мільйонів – Селін Діон. Селін Марі Клодет Діон – канадська співачка, що стала зіркою ще в підлітковому віці. Виконавиця співає як рідною французькою, так і англійською мовами. Вважається, що Діон – найуспішніший франкомовний музикант, а її перший альбом є найбільш продаваним диском в світі серед всіх неангломовних студійних записів. Колись і ми самовіддано цілувалися під її шедевральні композиції. Вже за мить трішки про дитинство мегазірки. Не перемикайтеся, поностальгуємо!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус в ефірі, привіт! Тут говоримо про відомих музикантів та розкриваємо усі їх секрети. Сьогодні наша героїня Селін Діон, і зараз про її дитинство. Селін народилася в канадській провінції Квебек в багатодітній родині. У батьків співачки Адемара Діона і Терези Танге було 14 дітей, з яких майбутня світова зірка виявилася наймолодшою. Виступати вона почала з 5 років. Перший раз Селін заспівала пісню на весіллі старшого брата Міш. Причому це був зовсім не потішний дитячий подарунок, а повноцінний номер. Незабаром разом з братами і сестрами Діон починає працювати професійно в барах і клубах. Коли дівчинці було 12 років, вона написала свою першу авторську композицію, яка за допомогою брата потрапила до музичного менеджера Рене Анжелі. Чоловік так перейнявся голосом юного обдарування, що заклав свій будинок і всі гроші пустив на розкрутку починаючої співачки. Що було потім, розповім за мить після приємної музичної паузи на Бліц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: В нареченої була така коротка стрижка, що фату вчепили на двосторонній скотч.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся з побажанням гарного музичного настрою усім нашим слухачам. Сьогодні ділюся усіма зірковими секретами з життя Селін Діон. Першу славу Селін отримала у середині 80-х у Квебеку, а вже за рік її хіти лунали на всю Канаду, Францію та навіть Японію. За рік співачка поїхала в тур з серією концертів та отримала ряд нагород Фелікс, в тому числі як краща виконавиця і відкриття року. Також Селін Діон стала першою канадкою, яка очолила французький чарти. А перемога на Євробаченні 88, де дівчина представляла Швейцарію, дозволила їй говорити про те, що Центральна Європа завойована. На черзі виявилися англомовні країни. Щоб забезпечити собі популярність і там, дівчина зважилася на стоматологічну операцію для поліпшення зовнішності. А після проходження курсу з англійської мови, співачка записує перший альбом з англійськими текстами – «Унісон». Ще більше про Діон заговорили, коли вона виконала ліричну композицію «Б'юті» «The Beast», що стало саундтреком до мультфільму Уолта Діснея «Красуня і чудовисько». Ось так поступово, крок за кроком, захоплювала Селін серця слухачів по всьому світу. Ще більше цікавого розповім за кілька хвилин, після невеликої паузи.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус вітає вас у дуеті Селін Діон. Сьогодні саме вона наша головна героїня. Вже розповіла вам про кампанію співачки із захоплення світу, а вже зараз про те, що було потім. Найбільшим комерційним альбомом 90-х став «The Color of My Love». Але головною візитною карткою Селін Діон, звичайно, є саундтрек до оскароносної драми Джеймса Кемерона «Титанік» балада «My Heart Will Go On». Це точно хіт усіх хітів і донині. Вся творчість Селін Діон, стиль якої відступає від стандартної поп-музики, пронизана сентиментальністю і насичена почуттями і душевністю. Селін Діон видає альбоми французькою та англійською мовами. А з появою різних інтернет-сервісів співачка прийшла і на нові платформи. Так, Селін Діон веде канал на YouTube, де викладені як офіційні кліпи на ряд композицій, так і просто відеозвернення зірки до шанувальників. Присутня Селін і в Інстаграмі. На цій платформі у співачки понад 2 мільйони підписників. Усе найцікавіше про особисте життя співачки за кілька хвилин в Артхаусі. Чекатиму на вас тут, нікуди не перемикайтеся.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус, з вами вітаннячка. Говоримо про Селін Діон та розкриваємо усі зіркові таємниці. Як і обіцяла, зараз про її особисте життя. Селін Діон зустрілася зі своїм майбутнім чоловіком, коли їй було 12 років, а йому вже 38. Це був саме той чоловік, який зробив її зіркою світового масштабу, менеджер Рене Анжеліл. Романтичні стосунки майбутнього подружжя почалися, звичайно, набагато пізніше, у 1988 році, а через скільки років були оголошені заручені. Співачка боялася, що шанувальники погано сприймуть такий союз. Але вони вибір своєї улюблениці підтримали, і заміжжя на популярності Діон не відбилося. Весілля Селін і Рене відбулося 17 грудня 94-го в соборі Нотр-Дам в Монреалі. Торжество виглядало екстравагантно та ще й транслювалося в прямому ефірі канадського телебачення. У пари народилося троє синів, а у 2016-му співачка овдовіла і більше не вийшла заміж. Ось така історія проникливої, щирої та надзвичайно талановитої співачки Селін Діон. Всім гарної музики! З вами був Артхаус. Почуємося!

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Це був Бардхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Вашингтоні попросив надати екстрений зимовий пакет ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». А за словами Зеленського, Україна хоче зібрати 300 ракет-перехоплювачів до початку зими, а наразі українські запаси ракет-перехоплювачів майже вичерпані. Якщо ж цю проблему не вдасться вирішити до зими, то російські атаки можуть знищити українські електростанції, залишивши без світла та опалення мільйони українців та створивши гуманітарну кризу. Зеленський наголосив, що після того, як Україна отримає ліцензії від Сполучених Штатів Америки, виробництво великої кількості ракет-перехоплювачів займе від 1 до 5 років. І такий графік не спрацює. А за словами Зеленського, Росія може використовувати від 30 до 40 балістичних ракет під час кожного масштабного удару по Україні, і іноді таких атак буває 3 або 5 на місяць. Азербайджан спорядив Україні майже 40 тонн обладнання, про це повідомило Міністерство енергетики. Обладнання доправили через спільний хаб Міненерго. Передана техніка має допомогти посилити роботу українських залізничників та підтримати функціонування критичної інфраструктури в умовах постійних атак Росії. У Міненерго зазначили, що обладнання з хабу майже щодня вирушає до різних регіонів України. Його використовують для підтримки стабільної роботи енергетичного сектору та інших важливих об'єктів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час розмови з главою МЗС Ізраїлю Гідеоном Сааром поінформував його про посилення російського терору проти цивільних суден і свободи судноплавства в Чорному морі. За словами Сибіги, дії Росії створюють загрозу не лише для України, а й для світової продовольчої безпеки, зокрема для країн, які залежать від імпорту аграрної продукції. Також дипломати обговорили підготовку до заходів із вшанування 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. Міністерство закордонних справ України закликало прочан хасидів, які планують відвідати Умань під час святкування юдейського нового року Рош Гашана, врахувати безпекові ризики через повномасштабну війну. У відомстві наголосили, що через регулярні ракетні обстріли українських міст, атаки на цивільну та транспортну інфраструктуру, а також загрози диверсій та провокацій, Україна не може гарантувати повноцінну безпеку іноземним громадянам. У Смілі відбувся захід до Дня вшанування пам'яті захисників і захисниць, добровольців та цивільних, які загинули, були закатовані або страчені в російському полоні. Біля стіни пам'яті присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання та згадали земляка Владислава Геріха, захисника Маріуполя та оборонця Азовсталі, який загинув у російському полоні в Оленівці.
2: Бліц Ньюс.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: себе.
1: 30 липня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що
3: ти. І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Бліцфан! У першокласників такі портфелі, ніби вони у будь-який момент готові піти з сім'ї і розпочати нове життя.

0: покриті. Мрій вологі зібрати усіх у старому кориті. Мозок промити, кордони закрити. Хворе воно, хворі вони, плескають парні копита. Перебороти їх, перемолоти, перемогти.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриття.

0: Погода.
1: 30 липня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Блиц. Погода.

Навчайся українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: У Збройних силах України розпочато перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ключова мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення. Оцінюється ефективність та справедливість розподілу особового складу з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, додали в Генштабі. Володимир Зеленський прибув до польського міста Люблін і зустрівся з главою уряду Польщі Дональдом Туском. За даними канцелярії польського прем'єр-міністра, вони підбили підсумки візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки та зустрічі з президентом Дональдом Трампом. Візит Володимира Зеленського до Польщі привернув значну увагу польських медіа. Вони зауважують, що це перша зустріч Зеленського і Туска на території Польщі після загострення українсько-польських відносин на тлі історичних суперечок. За даними Міжнародної організації з міграції, в Україні близько 4 мільйонів людей залишаються внутрішньо переміщеними, хоча їхня частка від населення країни з 2023 року майже не змінюється і становить приблизно 12%. Ситуація для більшості таких родин з кожним роком лише ускладнюється. У звіті зазначається, що майже 7 із 10 переселенців не можуть повернутися додому вже понад 2 роки. Україна надіслала Польщі листи з підтвердженням зацікавленості у продовженні переговорів щодо угоди МіГ-29 за дрони. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що Варшава отримала звернення від Києва після попередніх суперечок стосовно реалізації домовленостей. Нині польська сторона очікує від України конкретних пропозицій. У Смілі відбувся захід до Дня вшанування пам'яті захисників і захисниць, добровольців та цивільних, які загинули, були закатовані або страчені в російському полоні. Біля стіни пам'яті присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання та згадали земляка Владислава Геріха, захисника Маріуполя та оборонця Азовсталі, який загинув у російському полоні в Оленівці.
1: Бліц Ньюс.

Там хрухтось веде потаємно, я видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось правий, а хтось де наліво, а когось

0: Blitz Fun.
1: Ну от скажіть, що за люди пішли? Зайшов чаю попити, на третій день відчуваю, що ніби й не раді мені.

0: Погода.
1: 30 липня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Українське.

0: It took me back to 89 when I almost went to heaven.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.